0: marketing.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: Marketing.
1: Pripremite se za hladne zimske dane, spremni kao Barsa. Barsa vam nudi cijepano ogrjevno drvo. Iz najnovije ponude Barsa vam nudi rezanu građu i dasku colavicu. Svim penzionerima Barsa nudi drva na rate na 6 mjeseci. Posjetite nas u ulici Makljen Bebe u Podlugovima ili nas pozovite na telefon 061 313 910. Pravi domaćin se na vrijeme osigura za zimu i kao prvo, cijepano ogrjevno, iz Barse drvo.
2: Arhaz Iljaš, već 30 godina vaš pouzdani partner u gradnji i opremanju. Planirate gradnju, renoviranje ili osvježenje doma? Za vas smo pripremili posebne proljetne akcije, popuste i pogodnosti. Izdvajamo najbolje iz proljetne akcije. Za vaše kupatilo i snova tu je super akcija kompletnog modernog kupaoničkog namještaja. Akcija keramičkih pločica, laminata i PVC panela. Jub fasade, boja i lakova. Akcija na kompletan sistem panelnih ograda. Iz centralnog grijanja izdvajamo akciju kotlova i kamina. Pored artikala na akciju ponudi imamo i sav elektro i vodomaterijal, materijal za centralno grijanje, materijal za suhu gradnju i hidroizolaciju, građevinski materijal, šidel, dimljake, alate i okove i još mnogo toga. Za kupovinu većih količina odobravamo dodatne popuste. Zašto izabrati nas? Dugogodišnje iskustvo, provjereni kvalitet, stručni savjeti i podrška, sve na jednom mjestu. Brza i sigurna isporuka. Kontaktirajte nas na brojeve 033 400 445 i 061 639 185 ili nas posjetite u našem prodajnom centru na adresi Moševička 113 Podlugovi Iljaš. Vrijeme je za gradnju, renoviranje i uređenje. A mi smo tu zbog vas. DOO Arhaz Iljaš.
1: Moka Komerc, Donji Rosulje 57 visoko, prodavnica sportske odjeće, obuće i opreme sa tradicijom poslovanja već preko 27 godina. Bilo da se sportovima bavite rekreativno ili profesionalno, u našoj prodavnici moguće je pronaći opremu za razne sportove i outdoor aktivnosti. Naš prodajni prostor obiluje visoko kvalitetnim Scott i Polar biciklima, dijelovima za bicikla i opremom za bicikliste, a uz to smo i ovlašteni servis bicikala za sigurno servisiranje i popravku. Uz bicikla iz naše ponude otkrijte svijet na jedinstveni, uzbudljiv način, a za one koji žele osvojiti planinske vrhove i istražiti svaki kutak prirode, zavirite u našu ponudu sa leva i ocun odjeće, obuće i opreme za planinarenje i penjanje. Kao oficijalni uvoznik Von i Dandro brendova pružamo sve što je potrebno za trening i takmičenje u svijetu borilačkih vještina. Također ponosni smo distributer brenda Pastorelli sa širokom ponudom opreme za ritmičku gimnastiku, a uz to možete pronaći opremu za nogomet, odbojku, pikado i mnoge druge sportove. Posjetite nas i poručite online na mokakomerc.com ili direktno u našoj poslovnici u Visokom.

0: marketing. Autoservis Visoka Ilijaš. Servis i održavanje svih motornih vozila. Dijagnostika vozila, vulkanizerske usluge, optika trapa, 3D špura, mašinska zamjena ulja u automatskim mjenjačima te zamjena seta kvačila na DSG mjenjačima. Mašinska obrada diskova, softverska rješenja DPF-a, EGR-a, AdBlue-off, povećanje performansi motora, chip tuning. Jedini smo u bližoj okolini koji posjeduju mašinu za mašinsko čišćenje DPF-a te katalizatora za putnički i laki teretni program po cijeni od 150 maraka. Novo, dekarbonizacija motora po cijeni od 50 maraka za putnička vozila, a teretni program 100 maraka. Sve informacije na telefon 061 109 878. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 9 do 18 sati i subotom od 9 do 12. Autoservis Visoka, Bosanski put 112, Ilijaš.
1: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše!

0: marketing. Zdravstvena ustanova Poliklinika Korbe u Sarajevu, ulica Kemala Kapetanovića 45 Grbavica, pruža pouzdane medicinske usluge uz korištenje savremenih dijagnostičkih metoda u cilju očuvanja vašeg zdravlja i kvaliteta života iz domena pedijatrije, pedijatrijske kardiologije, interne medicine, kardiologije, nefrologije, endokrinologije, gastroenterologije, angiologije. Svakodnevno radimo ultrazvuk srca, elektrokardiografiju, ergometriju, kontinuirani holter monitoring, holter krvnog pritiska kao i laboratoriju. Samo u našoj ustanovi su angažovani za vas stručnjaci dr. Zio Begić, dr. Nedim Begić, doktorica Jasminka Đemiđić kao i drugi stručnjaci. Pozovite nas na telefone 061 553 039 i 033 974 755. Posjetite nas i ulici Kemala Kapetanovića 45 Grbavica, Sarajevo. Možete nas pronaći na društvenim mrežama ili se javiti na e-mail orcorg@gmail.com. Vaše zdravlje je u sigurnim rukama i naša odgovornost. Zdravstvena ustanova Poliklinika Kor B, Sarajevo.
1: Robot je za vas pripremio novu katalošku ponudu. Izdvajamo pileći doner kebab Madi 200 grama 3,20, pasirani paradajz melona 500 ml Marku 15, čokolada Dorina Marku 85, sladoled Quattro Sunshine 1,5 litar 8,95. Vaš robot.

0: marketing.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: Mobil shop Zajafon. Poslovnice u Iljašu na šetalištu i u Brezi u Zanatskom centru. Svijet mobilne tehnologije na jedno mjesto. Novitete iz naše ponude svakodnevno pratite na društvenoj mreži Instagram, profil Zajafon. Informacije na telefon 061 566 446. Najbolju komunikaciju sa svijetom omogućit će vam mobil shop Zajafon, Iljaš i Breza.

0: Servisne informacije, obavještenja, vijesti.
1: Jutarnji program RB Radija.
0: Radnim danom od 7 sati.

0: marketing.
1: Iskoristi tri dana vrhunske ponude u Robotu. Korne čokoladice Marku 70, lubenica kilogram super cijena 0,90, klas makaroni više vrsta Marku 10, batak sa karabatkom kilogram 3,50, više na robot.ba.
2: Autoservis Visoka Iljaš, servis i održavanje svih motornih vozila. Dijagnostika vozila, vulkanizerske usluge, optika trapa, 3D špura, mašinska zamjena ulja u automatskim mjenjačima te zamjena seta kvačila na DSG mjenjačima. Mašinska obrada diskova, softverska rješenja DPF-a, EGR-a, AdBlue-off, povećanje performansi motora, chip tuning. Jedini smo u bližoj okolini koji posjeduju mašinu za mašinsko čišćenje DPF-a te katalizatora za putnički i laki teretni program po cijeni od 150 maraka. Novo, dekarbonizacija motora po cijeni od 50 maraka za putnička vozila, a teretni program 100 maraka. Sve informacije na telefon 061 109 878. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 9 do 18 sati i subotom od 9 do 12. Autoservis Visoka, Bosanski put 112, Ilijaš.

8 sati i 18 minuta, ovo je Radio Breza, jutarnji program u nešto skraćenoj verziji. Naime, sinoćnje nevrijeme koje je bilo na području naše opštine, eto, dovelo je do prekida programa Radija Breza. Eto, mi smo uspjeli do ovog trenutka da otklonimo sve što je bilo do nas i od ovog trenutka možemo startati sa jutarnjim programom, uz jedno dužno izvinjenje svim našim slušalcima zbog prekida programa. Nadamo se da se neće više to dešavati do prvog groma, ali kažem iskreno, nadamo se da neće biti više prekida i da ćemo nastaviti družiti se zajedno do 12 sati u jutarnjem programu, a potom i po našoj programskoj šemi u narednim sadržajima. Za samu najavu ću reći da ćemo i ovo jutro i prije podne posvetiti utakmici Bosna i Hercegovina Sjedinjene Američke Države i da ćemo imati sponzora, to je autodijelovi Start Potkraj Breza, i da ćemo od ovog trenutka otvoriti naš Viber broj 0617675922. Dakle, to je broj na koji možete prognozirati rezultat meča, ali pazite, specifična situacija je, dakle, nokaut faza je, može doći do produžetaka, može doći do penala. Mi ćemo pogađati rezultat u regularnih 90 minuta. Dobro pazite šta vam govorim. Znači, pogađate rezultat u 90 regularnih minuta. Sve poslije toga, da li će biti produžeci, penali, nas u nagradnoj igri ne interesuje. Stoga, dakle, od ovog trenutka želim vam mnogo sreće da osvojite našu nagradu, nagradu našeg sponzora, 100 konvertibilnih maraka. Krenite, a mi ćemo naravno krenuti sa našim sadržajima koje smo planirali da vam prezentujemo u narednim minutama i satima. Dobro vam jutro!

0: marketing. Žene uvijek misle na sve. Na porodicu, kuću, obaveze. A na sebe? Zato je tu Supernova, akcijska ponuda kredita samo za žene. Brzo, jednostavno i povoljno. Supernova nije uvijek u ponudi. Zato dok je tu, iskoristi je. Pozovi 0800 202 53 ili dođi u Mi Bospo po svoj Supernova kredit. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
1: Interdekor, galerija podova i kućne dekoracije. Mjesto na kome ćete naći veliki izbor podova, dekorativne rasvjete i zebra zavjesa. Sve za opremanje vaših interijera, laminati i parketi, zebra zavjese, najveći izbor lajsni za sve namjene, zidne tapete, sobna vrata, dekorativna i led rasvjeta, veliki izbor garniša, dekorativne zidne lajsne. Ne dopustite da vam drugi pričaju. Obavezno posjetite Interdekor i uvjerite se zašto smo već 15 godina nezaobilazno mjesto za sve koji završno opremaju svoje stambene ili poslovne prostore. Jer mi nudimo provjereno vrhunski kvalitet po najpovoljnijoj cijeni. Interdekor, Ozrakovići, BB Visoko.
2: Vrući ljetni hitovi u Bingu od 1. jula do 12. augusta. Zglobni suncobran 9,95, ležaljka za plažu senzacionalnih 39,95, ženski kupaći kostim 24,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Jutarnji program Radija Breza.
1: Jutarnji program Radija Breza ovoga jutra kompletno posvećeno, dakle, našoj utakmici protiv Amerike. Noća su 2 sata i imamo i nagradnu igru, ali ćemo vam prezentovati sve zanimljive informacije vezane za našu Zmajeve i ovu utakmicu, pa ćemo krenuti tako redom. Zmajevi se večeras u istorijskom duelu protiv Amerike bore za osminu finala mundijala. Igrajte za narod. Stadion u Santa Clari, nekih 60 km od San Francisca, poprište je najvažnije utakmice u istoriji fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine. Tamo će noćas u 2 sata po našem vremenu igrati Sjedinjene Američke Države i Bosna i Hercegovina, a ulog je plasman u osminu finala svjetskog prvenstva. Ne treba mnogo filozofirati, već jednostavno prihvatiti stvari onakve kakve jesu. Izabranici Sergeja Barbareza, uprkos svim nedaćama koje nas prate godinama i društveno-političkoj situaciji u zemlji, u ovom trenutku predstavljaju svjetionik pozitivnog. Zmajevi su na ovom mundijalu praćeni fanatičnim navijačima, pokazali da mogu i znaju. Protiv jednog od domaćina Kanade uzeli smo bod, zatim smo poraženi od Švicarske da bi u posljednjem kolu u Sjetlu savladali Katar i tada ostvarili najveći uspjeh. Upravo su triumfom protiv Katara ovi momci već ispisali istoriju. Zato će sve što dodatno naprave biti zlatni pečat na nevjerovatan generacijski podvig. Ono što je svakako sjajna vijest za naš tim jeste činjenica da će Barbarez imati na raspolaganju gotovo cijeli tim, izuzimajući Nidala Čelika, koji se ranije povrijedio. Jedina briga za stručni štab bila je stanje sa Amarom Dedićem, ali nakon posljednjeg treninga i ta dilema je riješena, pa će naš defanzivac zauzeti svoje mjesto u ekipi. Pored neuništivog kapitena Edina Džeke, domaći će najviše strahovati od izuzetno ofanzivnog napadačkog dijela Zmajeva, koji se sastoji još od Ermedina Demirovića, Kerima Alajbegovića i Esmira Bajraktarevića. Ne treba zaboraviti ni Jovu Lukića, koji je zabio prvi gol za našu selekciju na ovom mundijalu, ali i Ermina Mahmića, koji je za sad najbolji strelac Zmajeva sa 2 postignuta gola. S druge strane, Amerikance s klupe predvodi harizmatični Argentinac Mauricio Pochettino. Ova iskusni stručnjak koji je radio u Španiji, Engleskoj i Francuskoj vodi izuzetno jak tim kojeg odlikuje nevjerovatno brza tranzicija i taktička disciplina. Najopasniji igrač im je zvijezda Milana, Kristijan Pulišić, koji je doduše na ovom mundijalu odigrao tek nešto više od pola sata i to u porazu od Turske zbog povrede. Ono što Amerikancima ne ide u prilog jeste katastrofalna statistika na utakmicama protiv ekipa iz Europe. Naime, u posljednjih 12 susreta Amerika je poražena u čak 10, a upisali su samo 2 remija. Treba ovdje dodati i blago rečeno nesportske i podcjenjivačke izjave koje su dolazile iz SAD-a u proteklim danima. Tako se između ostalog moglo pročitati da Amerikanci našu reprezentaciju vide isključivo kroz statistiku i kao usputnu stanicu do osmine finala. Ne treba zaboraviti ni Tima Howarda, nekadašnjeg golmana SAD-a, koji je kazao da je BiH bolje da i ne dolazi u San Francisco. Do novinarke Abigail Velez, koja se otvoreno hvalila da ne zna ni gdje se nalazi BiH na karti, ali i da je to ne zanima. Možda je najbolji odgovor na sve ovo dao naš stameni defanziva Tarik Muharemović kroz osmijeh kako i treba. Ne zanima me kako ljudi pričaju o nama, uvijek se na kraju izvinjavaju. Kada Zmaja probudiš, gotovo je. Upravo to neka bude najbolje gorivo za Zmajeve, jer će pred cijelom planetom braniti boje svoje domovine. Sretno momci i obradujte nas kako god, vi ste za nas u Bosni i Hercegovini heroji. Treba još na kraju dodati da pobjednik ovog meča u osmini finala igra sa boljim iz susreta Belgija-Egipat. I za sve vas još da kažemo da prijenos možete gledati na Areni Sport i federalnoj televiziji. Eto, to su te prve informacije, dakle, u najavi noćašnjeg meča Bosna i Hercegovina Sjedinjene Američke Države. Nagradna igra je u toku. Vi već od prve najave možete

prognozirati regularnih 90 minuta noćešnjeg meča BiH Amerika. Dakle, interesuju nas regularnih 90 minuta, ne produžeci, ne penali, ne ko će biti konačni pobjednik, nego rezultat 90 minuta utakmice. Viber broj 0617-67-592, nagrada je 100 konvertibilnih maraka, a evo ko vas i nagrađuje. Autodijelovi Start DOO potkraj BB Breza. Na usluzi vam je izuzetno ljubazno i stručno osoblje te lager od preko 20.000 artikala. Idemo u korak sa novim tehnologijama i nudimo vam najkvalitetnije svjetske brendove po najpovoljnijim cijenama za naše tržište. Uvijek u službi kupca i našeg grada. Autodijelovi Start. Mi imamo kvalitet, provjerite nas. Potražite nas u ulici potkraj BB Breza ili nas kontaktirajte na telefone 032 785 055, Viber 061 847 800 i e-mail info@autosrednja-start.ba. Radno vrijeme od 8 do 18 sati, nedjelja i praznici ne radi. Autodijelovi Start DOO potkraj Breza. Čuli ste dakle ko je sponsor naše nagradne igre, nagrada 100 konvertibilnih maraka, pogađate rezultat 90 regularnih minuta meča BiH Amerika. Imamo i prvu prognozu, ali nam se javlja, kaže jutro rezultat 2-2. Sretno, Alene.

0: B Marketing.
1: Žene uvijek misle na sve. Na porodicu, kuću, obaveze. A na sebe? Zato je tu Supernova akcijska ponuda kredita samo za žene. Brzo, jednostavno i povoljno. Supernova nije uvijek u ponudi. Zato dok je tu, iskoristi je. Pozovi 0800 202 53 ili dođi u Mi Bospo po svoj Supernova kredit. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
2: Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Ilijaš. Nudimo veliki izbor zavjesa, paravana kao i prostirki za namještaj i pod. Za kupljenu zavjesu u našem salonu šivenje zavjese gratis. Možete nas posjetiti u Moševačkoj ulici preko puta tržnog centra Bela Mionix u Podlugovima Ilijaš. Ponedjeljkom od 9 do 15, od utorka do subote od 9 do 17 sati. Nedjeljom ne radimo. Informacije na telefon 063 974 792.
3: Jao, što vam je zavjesa fina? Jeste li je kupili u salonu Jasmina?
2: Da, da.
3: Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Ilijaš.

0: obavještenja.
1: Fabrika namještaja Kalea raspisuje oglas za prijem u radni odnos. Više izvršilaca na pozicijama. Tapetar, monter pločastog namještaja, CNC operativ, pomoćni radnik u proizvodnji, magacioner, vozač, bravar, električar. Potencijalnim kandidatima nudimo stimulativna primanja uz svakodnevno obezbijeđen topli obrok u fabrici. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka sa jednom subotom radnom u mjesecu. Kao kandidati na oglas mogu se prijaviti i penzioneri. Prijave možete poslati putem e-maila posao@kalea.ba ili na broj telefona 062-641-147. Obavještavaju se članovi porodica šehida i poginulih boraca, ratni vojni invalidi, demobilisani borci, dobitnici najviših ratnih priznanja i svi građani općine Breza, da organizacija porodica šehida i poginulih boraca općine Breza pod pokroviteljstvom općine Breza organizuje besplatan odlazak u Srebrenicu Potočari 11. jula 2026. godine. Polazak je 11. jula u 6 sati i 30 minuta sa autobuske stanice kod hotela u Brezi. Prijave izvršiti do ponedjeljka 6. jula ove godine do 12 sati, lično u prostorijama boračkih udruženja zgrada Centra za socijalni rad Breza Prizemlje ili na brojeve telefona 062-497-989 i 061-869-925. Broj mjesta je ograničen.
0: Obavještenja.

0: Jutarnji program Radija Breza.
1: Bosna, Bosna, oriče se i noćas u dva sata kada počinje meč Bosna i Hercegovina Sjedinjene Američke Države u okviru 16. finala svjetskog prvenstva u fudbalu. Mi nastavljamo dalje. Barbar je spred Ameriku biranim riječima govorio Bajraktareviću pa poručio živimo da učestvujemo u ovakvim utakmicama. Reprezentacija Bosne i Hercegovine, kako smo već rekli, u noći sa srijede na četvrtak u dva sata igra istorijski meč. U oči meča u Santa Clari održana je konferencija za medije na kojoj je selektor Barbares govorio o očekivanjima, zdravstvenom biltenu ekipe, protivniku, ali i atmosferi koja vlada među zmajevima. Barbares nije imao dilemu ko u ovoj utakmici ulazi sa ulogom favorita. Naravno da su favoriti po mjestu na FIFA-noj rang listi i zato što su domaćini, ali i zbog kvaliteta koji posjeduju. Nemamo problem s tim da budemo ulozi onih koji nisu favoriti. Važno je ono što će se dešavati na terenu. Analizirali smo ih, napravili plan za noćas i drago nam je što igramo protiv takve ekipe. Imaćemo veliku volju i želimo nastaviti naš put na ovom prvenstvu. Dodao je kako američka reprezentacija zaslužuje veliko poštovanje. Ne bi ulazio u velike analize. To je reprezentacija koja od mene zaslužuje veliki respekt. Način na koji igraju i kako koriste euforiju oko mundijala zaista je lijepo vidjeti. Selektor je istakao da će ambijent biti spektakularan. Već smo igrali protiv domaćina i znamo kakav nas ambijent očekuje. Uvijek želim da budemo dio tih i takvih utakmica, zbog toga volim ovaj posao. Rekao sam igračima da će ovo jednog dana biti samo uspomena. Sutra će svanuti novi dan bez obzira na rezultat. Zato moraju uživati. 70.000 ljudi dolazi zbog nas, a posebno zbog svih ljudi u Bosni i Hercegovini. Vrijedi dati posljednji atom snage, kaže Barbares. Potvrdio je da će Amar Dedić biti spreman nakon što je propustio utakmicu protiv Katara. Uvijek na ovako dugom turniru ima igrača koji su malo roviti i kojima treba odmor. To je bila moja odluka kada je riječ o Dediću. Vjerovali smo da ćemo proći dalje i da će nam biti potreban u nastavku prvenstva. Spreman je, rekao je Barbares. Američke novinare zanimao je i Esmir Bajraktarević koji je rođen u SAD-u, ali danas nosi dres BiH. On je klasičan primjer onoga što radimo u posljednje vrijeme. Proširili smo vidike čak do Amerike i tražimo momke koji žele igrati za Bosnu i Hercegovinu. On je sjajan momak, izuzetno kulturan, zna zašto je ovdje i osjeća grb koji nosi. Ima taj dodir američke kulture, a mi imamo igrače iz cijelog svijeta. Upravo je to naša prednost što smo spojili različite kulture u jednu cjelinu. Barbares nije želio pridavati veliki značaj izjavama pojedinih američkih medija i bivših reprezentativaca. Na pitanje o Timu Howardu kratko je odgovorio: ne mogu govoriti o nekome koga ne poznajem. Kasnije dodao: to je posljedica današnje kulture i društvenih mreža. Ne opterećuju me takve stvari. Mala smo država i nekada se to dešava, ali nama ne treba dodatna motivacija. Ni protiv Italije nismo pričali o tome. Za kraj selektor je odgovorio na pitanje kakav izraz lica želi imati nakon posljednjeg sudijskog žvižduka. Rezultat će sigurno utjecati na to kakav će mi biti izraz lica. Uvijek je nekako obrnuto. Kada je dobro, ja sam ozbiljan, kad nije, nasmijan sam. Volio bi da nakon utakmice budem ozbiljan i da gledam kako se momci raduju. Pa eto, Barbarezu zaplaći malo posle utakmice od ozbiljnosti. Kapitan reprezentacije BiH Edin Džeko bio je vidno raspoložen na posljednjem treningu Zmajeva pred meč sa Amerikom. Tom prilikom se obratio i medijima. Što se tiče svjetskih prvenstava, sigurno da jeste najveća jer smo prvi put u nokaut fazi. Ovo je nešto novo za ekipu, posebno za ove mlade igrače i na kraju krajeva i za mene. Prvi put, nadam se da će biti još neka. Svi pričaju u Bosni i Hercegovini. Mislim da je to ono što je najbolje za sve nas. To je ono što promoviše našu državu. Imamo priliku protiv Amerike da pokažemo, napraviti ono što znamo najbolje. Sigurno da neće biti lagana utakmica. Amerikanci su dobra, brza i organizovana ekipa. Iako neće biti lagano, nije ni BiH tu slučajno. Imamo svoje adute i kvalitete. Svjesni smo, vjerujemo u sebe, kao što je to bilo i protiv Velsa Italije. Ekipa koja ne vjeruje ne može doći ovdje, rekao je Džeko. Ajmo! A pred ovaj izuzetno važan meč oglasio se i Nikola Vasilj, naš golman. Sigurno je da je atmosfera odlična. Napravili smo veliki iskorak plasmanom u nokaut fazu i svi smo veoma zadovoljni. Jučer smo stigli ovdje, danas odrađujemo prvi trening. Noćas nas očekuje utakmica i u pozitivnom raspoloženju dočekujemo taj meč. Na pitanje novinara istakao je da će utakmica protiv Amerike biti znatno drugačija u odnosu na duel sa Katarom. Mislim da tokom cijelog svjetskog prvenstva nikoga nismo podcijenili, pa tako ni Katar. U svaku utakmicu ulazimo maksimalno i ozbiljno sa 100% svojih mogućnosti, kaže Vasilj. A Zlatan Ibrahimović najavio je meč Zmajeva. Amerikanci su već jednom izgubili protiv evropske ekipe i pritisak je na njihovoj strani. Legendarni fudbaler Ibra dao je kratku analizu uoči noćašnjeg meča BiH i Sjedinjenih Američkih Država. On smatra da u nokaut fazi nema izuzetnih izrazitih favorita i da je sve moguće. Ovo je utakmica na pobjedu ili poraz. Tu je sve moguće. Dodao je da će domaća selekcija imati mnogo veći teret. Oni su domaćini, imaju taj pritisak. Neće biti lako, poručio je nekadašnji reprezentativac Švedske. Posebno je naglasio da Amerikanci imaju dodatno opterećenje zbog dosadašnjih rezultata protiv evropskih selekcija. Do sada su igrali samo jednom protiv evropske ekipe, protiv Turske, i izgubili su. Ipak, uprkos pohvalama na račun Bosne i Hercegovine i upozorenju, pritisak nije na Zmajevima. Ibrahimović smatra da je selekcija Amerike i dalje blagi favorit za plasman u osminu finala. A koliko Amerikanci pridaju važnosti noćašnjoj utakmici govori sljedeći podatak. Brojka od 30 miliona koju je predvidio analitičar Fox Sporta Michael Malville stavila bi utakmicu sa Bosnom i Hercegovinom iznad gotovo svake utakmice regularne sezone u stratosferski popularnom NFL-u, te konforno ispred bejsbolske World serije i košarkaškog NBA finala, prenosi agencija France Press. Utakmice 16. finala i 8. finala, ako budemo imali dovoljno sreće, obje su u udarnom terminu. Mislim da obje te utakmice mogu imati preko 30 miliona gledalaca, rekao je Malville u podcastu. Zmajevi su nokaut fazu stigli prvi put, a do meča sa Amerikom nakon pobjede protiv Katara, što je bilo dovoljno za plasman u najbolje treće plasirane ekipe. Nadamo se da ćemo i tom rekordnom 30 milionskom američkom auditoriju pokvariti i pomrsiti sve moguće računice. Vi dalje možete prognozirati rezultat meča Bosna i Hercegovina Amerika. Lila nam se javlja, kaže pozdrav, rezultat 2-1 za Bosnu i Hercegovinu. To Lilo, nastavite i dalje. Dakle, treba nam rezultat regularni 90 minuta. A sponsor autodijelovi Start potkraj Breza nagradit će vas sa 100 konvertibilnih maraka. Možete prognozirati sve do 2 sata večeras do početka utakmice. Viber broj 061-767-592. Kad sam ovdje, ajde začas snimim ti ovu rečenicu.

Prognozirajte rezultat meča Bosna i Hercegovina Sjedinjene Američke Države u regularni 90 minuta utakmice. Pošaljite poruku na Viber broj 061-767-592 noćas do početka utakmice u 2 sata i sponzor Autodijelovi Start potkraj Breza nagradit će vas sa 100 konvertibilnih maraka.

0: Bodrimo naše uz super ponudu grickalica i pića od 2. do 19. jula. Energetski napitak Hell 250 ml 0,90. Chips Corn Flips 3 puta 80 grama. 3 marke Sladoled Bingo 1,65 litara 7,45. Prima šta pići 220 grama. 1 marku. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Moka Komec, Donji Rosulje 57 visoko, prodavnica sportske odjeće, obuće i opreme sa tradicijom poslovanja već preko 27 godina. Bilo da se sportovima bavite rekreativno ili profesionalno, u našoj prodavnici moguće je pronaći opremu za razne sportove i outdoor aktivnosti. Naš prodajni prostor obiluje visoko kvalitetnim Scott i Polar biciklima, dijelovima za bicikla i opremom za bicikliste, a uz to smo i ovlašteni servis bicikala za sigurno servisiranje i popravku. Uz bicikla iz naše ponude otkrijte svijet na jedinstveni, uzbudljiv način, a za one koji žele osvojiti planinske vrhove i istražiti svaki kutak prirode, zavirite u našu ponudu sa leva i ocun odjeće, obuće i opreme za planinarenje i penjanje. Kao oficijalni uvoznik Von i Dandro brendova pružamo sve što je potrebno za trening i takmičenje u svijetu borilačkih vještina. Također ponosni smo distributer brenda Pastorelli sa širokom ponudom opreme za ritmičku gimnastiku, a uz to možete pronaći opremu za nogomet, odbojku, pikado i mnoge druge sportove. Posjetite nas i poručite online na mokakomerc.com ili direktno u našoj poslovnici u Visokom.

Prognozirajte rezultat meča Bosna i Hercegovina Sjedinjene Američke Države u regularni 90 minuta utakmice. Pošaljite poruku na Viber broj 061-767-592 noćas do početka utakmice u 2 sata i sponzor Autodijelovi Start pod kraj Breza nagradit će vas 100 konvertibilnih maraka.

0: Radio Breza, 100.1 FM.
1: U vijestima u 10 sati poslušajte noćas istorijski meč Bosne i Hercegovine, Sjedinjene Američke Države. Sretno, Zmajevi, Guardian. Imenovanje novog visokog predstavnika u BiH izazvalo razilaženje Amerike i Europe. Kaja Kalas u posjeti BiH, sastanak sa članovima predsjedništva. Velika kontrola u Sarajevu, otkriveno 19 stranih državljana u ilegalnom smještaju. Saobraćajna nesreća kod Semizovca, u sudaru 3 vozila, povrijeđene 4 osobe. Opširnije u vijestima u 10 sati.

0: Veleprodaja zaštitne opreme Enemon D.O. Breza. Ovlašteni uvoznik i distributer 3M proizvoda za zaštitu na radu. Zaštita glave, lica, očiju i sluha, sistemi dovoda zraka, polumaske i maske za cijelo lice, jednokratni respiratorni program, komunikacioni program, speed glass maske za varenje. Pozovite 032 783 001 ili posjetite web stranicu enemon.ba. Adresa Vrbovik, BB Breza. Nezgode na radu svedite na minimum. Veleprodaja zaštitne opreme Enemon.
1: Senzacionalna ponuda u Bingovom katalogu od 2. do 19. jula. Vrhnje za kuhanje Megle 500 ml 3,25, kukuruz šećerac Bingo 212 ml, jednu marku Kestlin Napolitanke 180 grama, marku 30, šampon Wash & Go 750 ml 2,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Megacolor D.O.O. Breza, prodavnica kvalitetnog materijala za unutarnje i vanjske radove. U ponudi imamo širok asortiman materijala za gradnju i adaptaciju. Izdvajamo fasadni program, silikatne i akrilne fasade, kao i fasadne boje koje toniramo po jutom kartama u nijansi po želji kupca. Širok asortiman boja i lakova, kao i veliki izbor alata za profesionalce i hobiste renomiranog proizvođača Inko. U odjelu suhe gradnje pronaći ćete širok izbor gips kartonskih ploča, obični i vodootporni svih tnavog profila, spojnica i ostalih materijala potrebnih za suhu gradnju. Nudimo i elektro i vodomaterijal. Ono za što je naša prodavnica specijalizovana jeste odjel za autoreparature i autokozmetike renomiranih proizvođača Mipa i Duxon. Miksamo sve vrste autoboja po kodu boje, a ako ne znate kod boje vašeg automobila, na licu mjesta određujemo isti pomoću specijalizovanog uređaja te boju miksamo odmah, a za sitne popravke boju automobila punimo u sprej. Za autolakirere nudimo i sve potrebne proizvode, brusne diskove, paste, lakove, kitove, zaštite i još mnogo toga. Za sve majstore, autolakirere nudimo dodatne popuste, a za naše kupce i poklone iznenađenja. Besplatnu dostavu vršimo u krugu od 25 km. Plaćanje možete vršiti i u ratama. Radno vrijeme od 8 do 17 sati, subotom od 8 do 16. Kontakt telefoni 061 090 560 i 061 308 455. Mail megacolor.breza@megasrednja-m.com. Facebook, Instagram, Megacolor, donja crta, Breza. Nalazimo se na adresi Alije Izetbegovića broj 100 kod autobuske stanice za Vareš. Dođite i uvjerite se da smo zaista za nijansu bolji. Vaš Megacolor D.O.O. Breza.

Prognozirajte rezultat meča Bosna i Hercegovina Sjedinjene Američke Države u regularni 90 minuta utakmice. Pošaljite poruku na Viber broj 061-767-592 noćas do početka utakmice u 2 sata i sponzor Autodijelovi Start potkraj Breza nagradit će vas sa 100 konvertibilnih maraka.

0: RB Radio.
1: Tačno je 10 sati, u programu Radija Breza slijedi pregled vijesti. Noćas istorijski meč, Bosna i Hercegovina, Amerika, sretno Zmajevi. Kaja Kalas u posjeti Bosni i Hercegovini. Saobraćajna nesreća kod Semizovca. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine igra jednu od najvažnijih utakmica u svojoj istoriji. Utakmicu koju mnogi nisu ni sanjali kada je počinjao ovaj put. Meč 16. finala svjetskog prvenstva protiv Sjedinjenih Američkih Država. Sretno Zmajevi nije samo uvod u jednu fudbalsku utakmicu, to je priča o generacijama igrača, navijača i svih ljudi koji su u trenucima najvećih sportskih uspjeha dijelili isti osjećaj ponosa i pripadnosti Bosni i Hercegovini. Pobjednik ovog duela u osmini finala igra sa boljim iz meča Belgija-Senegal. Prijenos možete gledati na Areni Sport i federalnoj televiziji. Sretno Zmajevi! Diplomate iz Sjedinjenih Američkih Država i evropskih zemalja nisu uspjele postići dogovor o imenovanju novog visokog predstavnika u BiH, ocjenjujući da je riječ o novom testu odnosa Washingtona i evropskih partnera na Zapadnom Balkanu, izvijestio je Guardian. Upravni odbor Vijeća za implementaciju mira juče u Sarajevu imenovao dosadašnjeg prvog zamjenika visokog predstavnika Luisa Krišoka, završioca dužnosti visokog predstavnika do okončanja postupka imenovanja novog visokog predstavnika. List piše da se spor oko imenovanja novog visokog predstavnika odvija u kontekstu širih razlika između Amerike i evropskih partnera o budućoj ulozi međunarodne zajednice u BiH. Članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine razgovarat će danas u Sarajevu sa visokim predstavnikom Europske unije za spoljnu politiku i bezbjednost Kajom Kalas. Riječ je o još jednoj posjeti jedne od najvažnijih zvaničnica Europske unije Bosni i Hercegovini u trenutku kada se od domaćih vlasti očekuje nastavak reformi potrebni za napredak na europskom putu. Kalas je posljednji put boravila u Bosni i Hercegovini 3. novembra prošle godine. Služba za poslove sa strancima nastavlja intenzivne operativne aktivnosti usmjerene na suzbijanje nezakonitih

Prognozirajte rezultat meča Bosna i Hercegovina Sjedinjene Američke Države u regularni 90 minuta utakmice. Pošaljite poruku na Viber broj 061-767-592. Noćas do početka utakmice u 2 sata i sponzor Autodijelovi Start potkraj Breza nagradit će vas sa 100 konvertibilnih maraka.

0: Marketing. Zdravstvena ustanova Poliklinika Korbe u Sarajevu, ulica Kemala Kapetanovića 45 Grbavica, pruža pouzdane medicinske usluge uz korištenje savremenih dijagnostičkih metoda u cilju očuvanja vašeg zdravlja i kvaliteta života iz domena pedijatrije, pedijatrijske kardiologije, interne medicine, kardiologije, nefrologije, endokrinologije, gastroenterologije, angiologije. Svakodnevno radimo ultrazvuk srca, elektrokardiografiju, ergometriju, kontinuirani holter monitoring, holter krvnog pritiska kao i laboratoriju. Samo u našoj ustanovi su angažovani za vas stručnjaci dr. Zio Begić, dr. Nedim Begić, doktorica Jasminka Đemiđić kao i drugi stručnjaci. Pozovite nas na telefone 061 553 039 i 033 974 755. Posjetite nas i ulici Kemala Kapetanovića 45 Grbavica, Sarajevo. Možete nas pronaći na društvenim mrežama ili se javiti na e-mail orcorb@gmail.com. Vaše zdravlje je u sigurnim rukama i naša odgovornost. Zdravstvena ustanova Poliklinika Korbe, Sarajevo.
1: Iskoristi 3 dana vrhunske ponude u Robotu. Krastavac kilogram super cijena 0,85. Goveđi gulaš 300 grama 5,80. Otkošteni batak sa karabatkom kilogram 6,95. Paprika babura kilogram marku 95. Više na robot.ba.
0: Autoservis Visoka Iljaš. Servis i održavanje svih motornih vozila. Dijagnostika vozila, vulkanizerske usluge, optika trapa, 3D špura, mašinska zamjena ulja u automatskim mjenjačima te zamjena seta kvačila na DSG mjenjačima. Mašinska obrada diskova, softverska rješenja DPF-a, EGR-a, AdBlue-off, povećanje performansi motora, chip tuning. Jedini smo u bližoj okolini koji posjeduju mašinu za mašinsko čišćenje DPF-a te katalizatora za putnički i laki teretni program po cijeni od 150 maraka. Novo, dekarbonizacija motora po cijeni od 50 maraka za putnička vozila, a teretni program 100 maraka. Sve informacije na telefon 061 109 878. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 9 do 18 sati i subotom od 9 do 12. Autoservis Visoka, Bosanski put 112, Iljaš. Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Iljaš. Nudimo veliki izbor zavjesa, paravana kao i prostirki za namještaj i pod. Za kupljenu zavjesu u našem salonu šivenje zavjese gratis. Možete nas posjetiti u Moševačkoj ulici preko puta tržnog centra Belamionix u Podlugovima Iljaš. Ponedjeljkom od 9 do 15, od utorka do subote od 9 do 17 sati. Nedjeljom ne radimo. Informacije na telefon 063 974 792.
2: Jao, što vam je zavjesa fina. Jeste li je kupili u salonu Jasmina?
0: Da, da.
2: Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Iljaš.

Općinski načelnik donosi odluku o produženju radnog vremena ugostiteljskih objekata. Ovom odlukom odobrava se produženje radnog vremena ugostiteljskim objektima na području općine Breza za vrijeme odigravanja utakmice svjetskog prvenstva u fudbalu 2026. godine u kojima učestvuje reprezentacija Bosne i Hercegovine. Produženo radno vrijeme se primjenjuje od noći sa 1. na 2. juli ove godine, kada reprezentacija BiH igra protiv SAD-a, te na naredne termine odigravanja utakmica reprezentacije Bosne i Hercegovine na svjetskom prvenstvu u fudbalu ove godine. U ugostiteljskim objektima dozvoljava se rad do završetka utakmice reprezentacije BiH ukoliko se utakmica igra u kasnom noćnom terminu, odnosno nakon isteka redovnog radnog vremena utvrđenom odlukom o radnom vremenu u određenim djelatnostima na području općine Breza najkasnije do 5 sati. Ugostiteljski objekti su obavezni osigurati poštivanje propisa kojim se uređuje javni red i mir, pridržavati se propisa kojim se uređuje zaštita od buke, osigurati da rad ugostiteljskog objekta ne ugrožava mir, sigurnost i kvalitet života građana, te obavljati ugostiteljsku djelatnost u skladu sa važećim zakonskim i podzakonskim propisima. Svi ugostiteljski objekti u kojima je planirano organizovano zajedničko gledanje utakmica reprezentacije Bosne i Hercegovine obavezni su o tome obavijestiti policijsku stanicu Breza.

Prognozirajte rezultat meča Bosna i Hercegovina Sjedinjene Američke Države u regularni 90 minuta utakmice. Pošaljite poruku na Viber broj 061-767-592 noćas do početka utakmice u 2 sata i sponzor Autodijelovi Start Potkraj Breza nagradit će vas sa 100 konvertibilnih maraka.

0: Privatna ordinacija za fizikalnu terapiju, rehabilitaciju i njegu tijela. Fizio-Time. Misija naše ordinacije jeste prevencija oboljenja, fizikalni tretman te edukacija naših pacijenata o provođenju vježbi, načina ishrane i aktivnostima dnevnog života. Fizio-Time pruža usluge iz oblasti kineziterapije, individualne vježbe, elektroterapije i masaže. Dijagnoze kojima se najčešće bavimo su cerebralna paraliza, multipla skleroza, moždani udar, osteoporoza, mišićna distrofija, reumatoidni artritis, postoperativna stanja gornjih i donjih ekstremiteta. Deformiteti koje najčešće tretiramo su skolioze, kifoze, kifotično držanje tijela, lordoze, lordotično držanje tijela, deformiteti stopala, ravni tabani, valgus, varus, iksio noge, hiperpokretljivost koljena, deformiteti grudnog koša, ispupčene i udubljene grudi, skraćeni mišići, neelastičnost mišića, najčešće zadnje lože natkoljenica, usporen psihomotorni razvoj, vježbe disanja, povećanje obima disajnih pokreta, opća mišićna slabost, poremećaj posture, loše držanje tijela, poremećaj biomehanike, poremećaj koordinacije pokreta, nespretno dijete, hipotonus i hipertonus, spina bifida, te ostale dijagnoze koje također tretiramo su djeca s manjih intelektualnih sposobnosti, mentalno zaostala, Parkinsonova bolest, Barreov sindrom, Downov sindrom, Rettov sindrom, te mnogi drugi. Osim matične ordinacije, Fizio-Time na adresi Bosanska 84 Fojnica vršimo i tretmane dolaskom na kućnu adresu širom Bosne i Hercegovine. Ukoliko ste zainteresovani za stručni pregled ili saradnju po terminima, javite se na Viber ili WhatsApp 061 830 905, kontakt broj 060 311 7378. Nazovite i osigurajte svoj termin za fizikalnu terapiju, dolazak na kućnu adresu. Privatna ordinacija za fizikalnu terapiju, rehabilitaciju i njegu tijela. Fizio Time.
1: Bodrimo naše uz super ponudu grickalica i pića od 2. do 19. jula. Heineken bezalkoholno pivo 330 ml, Marku 50, suho meso Vimar 250 g, 11,40, Delis 400 g, 3,60, sok Bravo 1,5 litar, Marku 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Arhaz Iljaš, već 30 godina vaš pouzdani partner u gradnji i opremanju. Planirate gradnju, renoviranje ili osvježenje doma? Za vas smo pripremili posebne proljetne akcije, popuste i pogodnosti. Izdvajamo najbolje iz proljetne akcije. Za vaše kupatilo i snova tu je super akcija kompletnog modernog kupaoničkog namještaja. Akcija keramičkih pločica, laminata i PVC panela. Jub fasade, boja i lakova. Akcija na kompletan sistem panelnih ograda. Iz centralnog grijanja izdvajamo akciju kotlova i kamina. Pored artikala na akciju ponudi imamo i sav elektro i vodomaterijal, materijal za centralno grijanje, materijal za suhu gradnju i hidroizolaciju, građevinski materijal, šidel dimljake, alate i okove i još mnogo toga. Za kupovinu većih količina odobravamo dodatne popuste. Zašto izabrati nas? Dugogodišnje iskustvo, provjereni kvalitet, stručni savjeti i podrška, sve na jednom mjestu. Brza i sigurna isporuka. Kontaktirajte nas na brojeve 033 400 445 i 061 639 185, ili nas posjetite u našem prodajnom centru na adresi Moševička 113, Podlugovi, Iljaš. Vrijeme je za gradnju, renoviranje i uređenje, a mi smo tu zbog vas. DOO Arhaz Iljaš.

Općinski načelnik donosi odluku o produženju radnog vremena ugostiteljskih objekata. Ovom odlukom odobrava se produženje radnog vremena ugostiteljskim objektima na području općine Breza za vrijeme odigravanja utakmice svjetskog prvenstva u fudbalu 2026. godine u kojima učestvuje reprezentacija Bosne i Hercegovine. Produženo radno vrijeme se primjenjuje od noći sa 1. na 2. juli ove godine kada reprezentacija BiH igra protiv SAD-a te na naredne termine odigravanja utakmica reprezentacije Bosne i Hercegovine na svjetskom prvenstvu u fudbalu ove godine. Ugostiteljskim objektima dozvoljava se rad do završetka utakmice reprezentacije BiH ukoliko se utakmica igra u kasnom noćnom terminu, odnosno nakon isteka redovnog radnog vremena utvrđenom odlukom o radnom vremenu u određenim djelatnostima na području općine Breza najkasnije do 5 sati. Ugostiteljski objekti su obavezni osigurati poštivanje propisa kojim se uređuje javni red i mir, pridržavati se propisa kojim se uređuje zaštita od buke, osigurati da rad ugostiteljskog objekta ne ugrožava mir, sigurnost i kvalitet života građana, te obavljati ugostiteljsku djelatnost u skladu sa važećim zakonskim i podzakonskim propisima. Svi ugostiteljski objekti u kojima je planirano organizovano zajedničko gledanje utakmica reprezentacije Bosne i Hercegovine obavezni su o tome obavijestiti policijsku stanicu Breza.

0: Marketing. Eno namještaj visoko. Dođite i uvjerite se u kvalitet naših proizvoda, cijena i usluge. Posjetite nas u ulici Bakračeva BB u Visokom ili posjetite našu stranicu www.enonamještaj.com. 30 godina sa vama. Eno namještaj visoko.
1: Pravi odmor, povoljan, bez napora i umora, sa agencijom odmori.ba. I ove godine agencija odmori.ba vodi vas na provjerene destinacije u Crnoj Gori, Ulcin, Sutomore, Dobre Vode i Bar Šušanj. I to svake sedmice, aranžmani od 4 i 6 dana, već od 199 KM-ova. Sa polascima iz Zenice, Katnja, Visokog, Podlugova, Bogošće, Sarajeva, Konjica, Mostara i drugih gradova. Apartmani Deluxe posjeduju i restoran sa bosanskom kuhinjom uz mogućnost doplate za doručak i večeru. Svakog vikenda sa nama možete ići u Hrvatsku, Drvenik, Zaostup, Tučepi, Makarska, Orebić, Primošten kao i na BH Rivijeru u Neum. Prijevoz vlastitim autobusima koje možete iznajmiti, te brojne dodatne pogodnosti kao što su 3 jednodnevna aranžmana uz 4. gratis i to po želji u ljetnom terminu, a za Crnu Goru i aranžman 4 plus 5 osoba gratis. Sve informacije putem telefona 062 261 636 i 061 333 120 ili putem interneta odmori.ba. Zato odmorite, zaslužili ste.
0: Tražite dom koji spaja vrhunsku gradnju, maksimalnu uštedu energije i idealnu lokaciju. Predstavljamo vam novi projekat firme IGM Visoko, stambeni objekat Carica 5. Smješten u naselju Carica Gornje Rosulje, na samom ulazu u grad iz smjera autoputa A1. Moderno projektovan objekat sa 57 stanova, raspoređenih u dvije lamele, pruža idealan spoj kvaliteta sigurnosti i udobnosti. Stanovi su napravljeni od ekoterm zidova sa ekopor fasadom, što garantuje odličnu energetsku efikasnost, opremljeni IGM stolarijom sa trostrukim staklom, protivprovalnim i protivpožarnim vratima, liftom, plinskim etažnim grijanjem i klima uređajem u svakom stanu. Dodatnu sigurnost pružaju video interfoni, video nadzor objekta. Stanovi uskoro u prodaji. Za više informacija javite se putem maila igm@igm.ba. IGM Visoko, garancija kvalitetne gradnje.
2: Do novog namještaja i tepiha za malo para. Salon Sahara. Prekrivači svih vrsta i veličina. Staze i tepisi svih dimenzija. Stolice, stolovi i plakari. Ugaone i TDF garniture. Bračni kreveti, sečije i kauči. Izrađujemo namještaj po mjeri i želji kupca. Najpovoljnije cijene u okruženju. Ponudu pogledajte na Facebook stranici Salon namještaja i tepiha Sahara. Kontakt telefon 060 323 3027. Radno vrijeme od 9 do 19, nedjeljom od 10 do 16 sati. Za naše cijenjene kupce besplatna dostava u krugu od 30 km. Salon namještaja i tepiha Sahara, ulica Kakanjska 24, u naselju Topuzovo polje, Visoko.

0: Obavještenja.
1: Fabrika namještaja Kalea raspisuje oglas za prijem u radni odnos. Više izvršilaca na pozicijama. Tapetar, monter pločastog namještaja, CNC operator, pomoćni radnik u proizvodnji, magacioner, vozač, bravar, električar. Potencijalnim kandidatima nudimo stimulativna primanja uz svakodnevno obezbjeđen topli obrok u fabrici. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka sa jednom subotom radnom u mjesecu. Kao kandidati na oglas mogu se prijaviti i penzioneri. Prijave možete poslati putem e-maila posao@kalea.ba ili na broj telefona 062 641 147. Obavještavaju se članovi porodica šehida i poginulih boraca, ratni vojni invalidi, demobilisani borci, dobitnici najviših ratnih priznanja i svi građani općine Breza, da organizacija porodica šehida i poginulih boraca općine Breza pod pokroviteljstvom općine Breza organizuje besplatan odlazak u Srebrenicu Potočari 11. jula 2026. godine. Polazak je 11. jula u 6 sati i 30 minuta sa autobuske stanice kod hotela u Brezi. Prijave izvršiti do ponedjeljka 6. jula ove godine do 12 sati, lično u prostorijama boračkih udruženja zgrada Centra za socijalni rad Breza Prizemlje ili na brojeve telefona 062.

Prognozirajte rezultat meča Bosna i Hercegovina Sjedinjene Američke Države u regularni 90 minuta utakmice. Pošaljite poruku na Viber broj 061-767-592. Noćas do početka utakmice u 2 sata i sponsor Autodijelovi Start Potkraj Breza nagradit će vas sa 100 konvertibilnih maraka.

0: Radio Breza 100.1 FM.
1: U vijestima u 12 sati poslušajte noćas istorijski meč Bosna i Hercegovina Sjedinjene Američke Države, sretno Zmajevi. Guardian, imenovanje novog visokog predstavnika u BiH izazvalo razilaženje Amerike i Europe. Kaja Kalas u posjeti Bosni i Hercegovini. Velika kontrola u Sarajevu, otkriveno 19 stranih državljana u ilegalnom smještaju. Saobraćajna nesreća kod Semizovca, u sudaru 3 vozila, povrijeđene 4 osobe. Opširnije u vijestima u 12 sati.

0: Marketing. Moka Komerc Donji Rosulj je 57 visoko prodavnica sa tradicijom kvalitete i uspješnog poslovanja već preko 27 godina. U našem prodajnom prostoru od preko 1000 kvadrata pronaći ćete najnovije modele odjeće i obuće, vodeći svjetskih brendova Adidas, New Balance, Puma, Skechers. Nova sezona donosi nove prilike za osvježenje stila. Probudite svoju proljetnu inspiraciju za nove odjevne kombinacije i pripremite svoje outfite, bili oni moderni, sportski ili casual, uz Tom Taylor, Jack & Jones, Adidas, New Balance, Puma, Skechers, te uz ove brendove upotpunite svoj proljetni imidž. Spremite se za sezonu najbolje kupovine te iskoristite priliku da kupite odjeću i obuću po odličnim cijenama bilo za sebe ili svoje najbliže. Našu ponudu pogledajte na mokakomerc.com, a pridružite nam se na Facebook ili Instagram stranicama gdje možete pratiti najnovije akcije i top ponude. Moka Komerc Visoko, Donji Rosulje 57, gdje je kvalitet na prvom mjestu već preko 27 godina.
1: Ti to sad sa treninga?
2: Da, rekao mi trener da ću za mjesec dana dobiti pločice.
1: Kakav mjesec, ja dobila za dan.
2: Kako?
1: Pa otišla u Mimax.
3: Najveći izbor pločica i kompletnog materijala za uređenje vašeg kupatila u prodajnom objektu Mimax Visoko. Imamo pločice iz regiona i cijelog svijeta, kockaste, glatke, pravougaone, hrapave, ma imamo sve. Plus zidne i podne pločice nevjerovatnih dimenzija 120 x 240 cm. Ako ne možete odabrati, mi ćemo vam pomoći. Samo posjetite naš salon u Visokom i ne gubite vrijeme jer mi smo najjeftiniji. Mimax.
0: Udobnost koju zaslužujete. Salon namještaja Provalić Visoko. Trpezarijski klub, stolovi, stolice, sećije, ugaone i TDF garniture, kuhinje, ormari i američki plakari. Izrađujemo namještaj i kuhinje po mjeri, čilimi, širok asortiman tekstila te sve vrste prekrivača za namještaj koje jedini u okolini izrađujemo po mjeri kupca. Kod nas možete kupiti namještaj na rate bez učešća i žiranata. Besplatna dostava u krugu od 30 km. Ponudu pogledajte na našoj novoj Facebook stranici Provalić Interior i na stranici Radnja Provalić ili nas posjetite na adresi Mulići Bebe Visoko. Kontakt telefon 061 731 020. Akcijske cijene ne propusti, jer za gotovinsko plaćanje očekuju te specijalni popusti. Salon namještaja Provalić. SIS Energetika d.o. Sarajevo, Kancelarija Visoko, vodeća firma u oblasti solarnih panela sa fokusom na consulting, inženjering, prodaju i ugradnju solarnih sistema. Projekat Ključ u ruke je ono što nas čini jedinstvenim. Naš tim stručnjaka će vam pružiti kompletnu podršku od početka do kraja projekta. Obezbjeđujemo sve što vam je potrebno, od stručne procjene i planiranja, projektovanja, ishodovanja dozvola do nabavke kvalitetnih solarnih panela i njihove precizne instalacije. U ponudi imamo 8 prvorangiranih vrsta panela i ostale opreme, između ostalih Santeš, Riseni, Kanadija Solar. Broj 1 smo firma za agrosolarne elektrane. Bez obzira da li želite da smanjite račune za struju, povećate energetsku efikasnost ili želite postati energetski nezavisni, mi smo tu da vam pomognemo. Zaposlili smo regionalnog menadžera za zelenu energiju za vlastite potrebe domaćinstava i firmi. Izradom naših projekata garantujemo do 50% povrata investicija. Kontaktirajte nas već danas na telefon 061 405 007 ili na mail info@sisenergetika.com kako bismo započeli put ka održivijoj budućnosti. SIS Energetika d.o. Sarajevo, Kancelarija Visoko i direktor Efika Lihodić Kike, vaš su pouzdan partner za solarnu energiju.

Prognozirajte rezultat meča Bosna i Hercegovina Sjedinjene Američke Države u regularni 90 minuta utakmice. Pošaljite poruku na Viber broj 061-767-592. Noćas do početka utakmice u 2 sata i sponzor Autodijelovi Start potkraj Breza nagradit će vas 100 konvertibilnih maraka. Bilo je ovo samo prvo poluvrijeme današnjeg specijalnog programa Radija Breza, jutarnji program koji je jutro skrenuo nešto kasnije zbog nestanka električne energije na predajnom sistemu. Nastavljamo mi dalje sa specijalnim programom u povodu utakmice Bosna i Hercegovina Amerika. U 12 sati pregled vijesti, a potom u istom ritmu sa promjenom muzike zajedno smo u pol popodnevu do 17 sati. Želimo vam ugodan ostatak dana.

0: RB Radio.
1: Tačno je 12 sati, u programu Radija Breza slijedi pregled vijesti. Noćas istorijski meč, Bosna i Hercegovina, Amerika, sretno zmajevi. Kaja Kalas u posjeti Bosni i Hercegovini, saobraćajna nesreća kod Semizovca. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine igra jednu od najvažnijih utakmica u svojoj istoriji, utakmicu koju mnogi nisu ni sanjali kada je počinjao ovaj put, meč 16. finala svjetskog prvenstva protiv Sjedinjenih Američkih Država. Sretno zmajevi nije samo uvod u jednu fudbalsku utakmicu, to je priča o generacijama igrača, navijača i svih ljudi koji su u trenucima najvećih sportskih uspjeha dijelili isti osjećaj ponosa i pripadnosti Bosni i Hercegovini. Pobjednik ovog duela u osmini finala igra sa boljim iz meča Belgija-Senegal. Prijenos možete gledati na Areni Sport i federalnoj televiziji. Sretno zmajevi! Diplomate iz Sjedinjenih Američkih Država i evropskih zemalja nisu uspjele postići dogovor o imenovanju novog visokog predstavnika u BiH, ocjenjujući da je riječ o novom testu odnosa Vašingtona i evropskih partnera na Zapadnom Balkanu, izvijestio je Guardian. Upravni odbor Vijeća za implementaciju mira juče u Sarajevu imenovao dosadašnjeg prvog zamjenika visokog predstavnika Luisa Krišoka, završio sa dužnosti visokog predstavnika do okončanja postupka imenovanja novog visokog predstavnika. List piše da se spor oko imenovanja novog visokog predstavnika odvija u kontekstu širih razlika između Amerike i evropskih partnera o budućoj ulozi međunarodne zajednice u BiH. Članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine razgovarat će danas u Sarajevu sa visokim predstavnikom Europske unije za spoljnu politiku i bezbjednost Kajom Kalas. Riječ je o još jednoj posjeti jedne od najvažnijih zvaničnica Europske unije Bosni i Hercegovini u trenutku kada se od domaćih vlasti očekuje nastavak reformi potrebnih za napredak na europskom putu. Kalas je posljednji put boravila u Bosni i Hercegovini 3. novembra prošle godine. Služba za poslove sa strancima nastavlja intenzivne operativne aktivnosti usmjerene na suzbijanje nezakonitih migracija i otkrivanje ilegalnog boravka stranih državljana na teritoriji BiH. U jučerašnjoj ciljanoj kontroli na području općine Novo Sarajevo, inspektori službe za poslove sa strancima otkrili su 19 stranih državljana koji su boravili u objektu korištenom za ilegalni smještaj. Riječ je o državljanima Bangladeša, Pakistana i Gane koji nisu ispunjavali uslove za zakonit boravak u Bosni i Hercegovini. U mjestu Gora na magistralnoj cesti Semizovac Srednje jutro se dogodila saobraćajna nesreća u kojoj su povrijeđene 4 osobe. Iz operativnog centra Ministarstva unutrašnjih poslova kantona Sarajevo kazali su kako su na mjesto nesreće upućeni policajci i hitna pomoć. Prema informacijama iz policije, u nesreći su 4 osobe zadobile povrede, stepen povreda još uvijek nije utvrđen. Bio je to pregled vijesti u programu Radija Breza.
0: Stanje na putovima u Bosni i Hercegovini.
1: Zbog saobraćajne nezgode u kojoj su učestvovala 3 putnička vozila, koja se dogodila u mjestu Gora na magistralnoj cesti Semizovac Srednje, saobraćaj se usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Na graničnim prijelazima Izačić i Velika Kladuša pojačan je promet putničkih vozila na izlazu iz BiH. Na graničnom prijelazu Doljani nema gužve na našoj izlaznoj rampi, ali je duga kolona vozila u prostoru između dva granična prijelaza na ulazu u Hrvatsku. Na ostalim graničnim prijelazima promet putničkih vozila protiče u zadržavanje od 10 do 30 minuta.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas u Bosni i Hercegovini umjereno, a u sjeveroistočnim područjima i pretežno oblačno vrijeme. U drugom dijelu dana uslijed jačeg razvoja oblačnosti lokalni pljuskovi i grmljavina mogući su širom zemlje. Krajem dana i u ranim jutarnjim satima na četvrtak dolazi jače naoblačenje sa sjeverozapada koje će uslovljavati kišu i osjetan pad temperature zraka. Najviša dnevna temperatura između 29 i 35, na jugu do 38 stepeni.
0: Vaša dnevna doza dobre zabave. Folk Bone, RB Radija.

0: Ergo Radija. Vaša dnevna doza dobre zabave. Dobro nam došli.
1: Samo navijamo, ništa drugo ne radimo, pjevamo, navijamo i želimo da Zmajevi pobjede. Folk popodne radija Breza, specijalno izdanje u povodu utakmice Bosna i Hercegovina, Amerika, noćas u 2 sata. Šta nam je raditi? Raditi nam je da već počnemo, jel tako, na neki način slaviti. Nisam mislio na prolaz, svaka čast i na ovome do sada. Slavimo što smo na svjetskom prvenstvu, što je cijeli svijet saznao ko smo, šta smo i kakvi smo. Slavimo što ćemo večeras igrati protiv Sjedinjenih Američkih Država za ulazak među 16 najboljih reprezentacija na svijetu. Dakle, ništa specijalno, ali sve je specijalno. Viber broj 0617-67592, prognozirajte rezultat, pazite dobro. Regularni 90 minuta utakmice, ništa produžeci, ništa penali. Dakle, samo 90 minuta utakmice, prognoza rezultata. Nagrada je 100 konvertibilnih maraka, a naš sponsor je upravo ovaj, pa da ga čujemo.
2: Autodijelovi Start DOO Potkraj BB Breza. Na usluzi vam je izuzetno ljubazno i stručno osoblje te lager od preko 20.000 artikala. Idemo u korak sa novim tehnologijama i nudimo vam najkvalitetnije svjetske brendove po najpovoljnijim cijenama za naše tržište. Uvijek u službi kupca i našeg grada. Autodijelovi Start. Mi imamo kvalitet, provjerite nas. Potražite nas u ulici Potkraj BB Breza ili nas kontaktirajte na telefone 032-785-055, Viber 061-847-800 i e-mail info@autosrednja-start.ba. Radno vrijeme od 8 do 18 sati, nedjelja i praznici ne radi. Auto dijelovi Start DOO Potkraj Breza.
1: Amerika, čuli ste ko vas nagrađuje sa 100 konvertibilnih maraka. Danas nema poziva putem telefona, samo poruke. Može i poneka muzička želja, ali nemojte pregoniti, nema razloga. U svakom slučaju, eto, znači može uz neku muzičku želju. Danas je poenta na prognozi rezultata. A tako ćemo skratiti vrijeme do 17 sati čekajući utakmicu. I od ovog trenutka vi, ali vidim poruka ima već ogroman broj, možete i dalje slati vaše prognoze, a mi idemo dalje. Mali muzički predah, pozdravni, pa se čujemo sa vašim porukama da vidimo kako ste vi to prognozirali rezultat meča BiH SAD.

Prognozirajte rezultat meča Bosna i Hercegovina Sjedinjene Američke Države u regularni 90 minuta utakmice. Pošaljite poruku na Viber broj 061-767-592 noćas do početka utakmice u 2 sata i sponzor Autodijelovi Start Potkraj Breza nagradit će vas 100 konvertibilnih maraka.

Idemo dalje, Folk popodne Radija Breza, specijalno izdanje pred utakmicu Bosna i Hercegovina, Amerika. Ono što danas radimo jeste da prognoziramo rezultat ove utakmice, znači regularni 90 minuta putem Viber broja 061 767 592. Možete zaraditi 100.

Prognozirajte rezultat meča Bosna i Hercegovina Sjedinjene Američke Države u regularni 90 minuta utakmice. Pošaljite poruku na Viber broj 061-767-592 noćas do početka utakmice u 2 sata i sponzor autodijelovi Start Potkraj Breza nagradit će vas sa 100 konvertibilnih maraka. Gledaj!

0: Marketing. Žene uvijek misle na sve. Na porodicu, kuću, obaveze. A na sebe? Zato je tu Supernova, akcijska ponuda kredita samo za žene. Brzo, jednostavno i povoljno. Supernova nije uvijek u ponudi. Zato dok je tu, iskoristi je. Pozovi 0800 202 53 ili dođi u Mi Bospo po svoj Supernova kredit. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
1: Arhaz Ilijaš, već 30 godina vaš pouzdani partner u gradnji i opremanju. Planirate gradnju, renoviranje ili osvježenje doma? Za vas smo pripremili posebne proljetne akcije, popuste i pogodnosti. Izdvajamo najbolje iz proljetne akcije. Za vaše kupatilo i snova tu je super akcija kompletnog modernog kupaoničkog namještaja. Akcija keramičkih pločica, laminata i PVC panela. Jub fasade, boja i lakova. Akcija na kompletan sistem panelnih ograda. Iz centralnog grijanja izdvajamo akciju kotlova i kamina. Pored artikala na akciju ponudimo i sav elektro i vodomaterijal, materijal za centralno grijanje, materijal za suhu gradnju i hidroizolaciju, građevinski materijal, šidel, dimljake, alate i okove i još mnogo toga. Za kupovinu većih količina odobravamo dodatne popuste. Zašto izabrati nas? Dugogodišnje iskustvo, provjereni kvalitet, stručni savjeti i podrška, sve na jednom mjestu. Brza i sigurna isporuka. Kontaktirajte nas na brojeve 033 400 445 i 061 639 185, ili nas posjetite u našem prodajnom centru na adresi Moševička 113, Podlugovi, Ilijaš. Vrijeme je za gradnju, renoviranje i uređenje, a mi smo tu zbog vas. DOO Arhaz Ilijaš.

Folk popodne Radija Breza i dalje sa vama, izdanje special. Pred utakmicu Bosna i Hercegovina Amerika, noćas su dva sata, znači prognozirate rezultat regularni 90 minuta, ništa produžeci, ništa penali, ništa ko će pobijediti, nego samo 90 minuta rezultat. Viber broj 061-767-592, sponsor autodijelovi Start Potkraj Breza vas nagrađuje sa 100 konvertibilnih maraka. Možete nam pisati, imate li kakav recept, pa to i mene interesuje i kolegu, koji je najlakši način da se dočeka dva sata i onda da se gleda utakmica i šta poslije, kako ostati budan i doći prvu smjenu. Eto, pa ako imate nešto baš onako efikasno da nam javite. Idemo sa porukama. Samir kaže 1-1, pa Zerin, pozdrav za vas, 1-0 za naše, ako može pjesma Seo Boy Sheila. Dobro Zerine. Zijada je sa nama, prognoza za večeras 1-1, produžec pa penali u našu korist. To ne pikamo, samo pikamo ti ovo. Zijada 1-1, znači 90 minuta. Zakira, poštovanje, kako ste, mogu ja da pokušam 2-1 za reprezentaciju BiH? Može Zakira, evo pokušala se. Sanel kaže, može li Uroš, pitam te. Neće Sanel ni prognozu, ni utakmicu, ništa, samo pjesme Sanel fura. Samir kaže, pozdrav Zerbe i sve slušalce, rezultat 1-1, ako može za mog Jaru, Elvu, pjesma Bosnom Behar probeharao, Samke. Dobro Samke, bit će sigurno, ne brini se ništa. Hame kaže, pozdrav za RB, 2-0 za Zmajeve. Pa Amer kaže, 2-1 za BiH. A Mirjana kaže, 2-1 za BiH. Evo nam je Vildana, ne zaboravi ko si i šta si od Šake ako može. I neka je sasrećom utakmica da pobjedite, navijam za vas. Za koga, dragi Vildane? Pa je i Munevera sa nama, poslala nam je sliku balkona na kome je zastava BiH. Ovo je ljubav Čepa prema državi, nagrada bila ili ne, bitna je pobjeda 2-0. Uh ti prokleti Ameri, kaže Munevera. Svaka čast Munevera. Evo Muamera, 2-1 za nas, pozdrav Čepa tebi i slušalcima Radija Breza. I još ćemo jednu poruku pročitati za ovaj blog. Pozdrav 2-1 za BiH i muzička od nervoznog poštara Amerika tiho spava, piše nam Elvedin. Dobro Elvedine, znači samo nek spavaju, nek spavaju i na utakmici večeras. A imamo i nešto novo za vas, prigodno, baš onako u povodu večerašnje utakmice. Naime, bosansko-hercegovački pjevač Mirza Selimović upravo je danas objavio navijačku pjesmu Srce ne odustaje, posvećenu fudbalskim reprezentativcima Bosne i Hercegovine, kao i svima onima koji vole ovu zemlju. Naime, BH pjevač je zanadio fanove objavom singla, budući da je jučer objavio duet sa Harijem Varešanovićem. Našoj dragoj BH i svim dobrim ljudima koji svoju domovinu nose u srcu, koji poštuju ovu prelijepu zemlju i svima koji se u njoj osjećaju dobro došlo, kao kod kuće, poklanjamo novu navijačku pjesmu simboličnog naziva Srce ne odustaje, napisao je Mirza Selimović na društvenim mrežama. Pa da poslušamo i mi, dakle, novu jednu od mnogih navijačkih himni. Srce ne odustaje.

Prognozirajte rezultat meča Bosna i Hercegovina Sjedinjene Američke Države u regularni 90 minuta utakmice. Pošaljite poruku na Viber broj 061-767-592 noćas do početka utakmice u 2 sata i sponzor Autodijelovi Start potkraj Breza nagradit će vas sa 100 konvertibilnih maraka.

0: marketing. Pripremite se za hladne zimske dane, spremni kao Barsa. Barsa vam nudi cijepano ogrjevno drvo. Iz najnovije ponude Barsa vam nudi rezanu građu i dasku colavicu. Svim penzionerima Barsa nudi drva na rate na 6 mjeseci. Posjetite nas u ulici Makljen Bebe u Podlugovima ili nas pozovite na telefon 061 313 910. Pravi domaćin se na vrijeme osigura za zimu i kao prvo cijepano ogrjevno iz Barse drvo.
1: Iskoristi 3 dana vrhunske ponude u Robotu. Korni čokoladice Marku 70, lubenica kilogram super cijena 0,90, klas makaroni više vrsta Marku 10, batak sa karabatkom kilogram 3,50, više na robot.ba.
0: Salon vjenčanica i svečani haljina, dama sa stilom. Bogata ponuda vjenčanica i svečani haljina. Ukoliko imate nadolazeću svečanu priliku ili se bliži vaše vjenčanje, naš salon je pravo mjesto za odabrati savršenu haljinu. Između ostalog, izdvajamo se bogatim asortimanom vjenčanica najnovije kolekcije 2026, različitih krojeva i stila, te vjenčanice za djevojke koje nose hijab. Za vas smo pripremili posebne cijene vjenčanica već od 100 maraka pa do 800, u ovisnosti od modela, a uz naše najljepše vjenčanice gratis ćete dobiti haljinu za preslačenje, te ukras za kosu, veo i bundicu. Naš asortiman upotpunjuju svečane haljine za dame, ali i djevojčice uzrasta od 6 do 12 godina. Svečane haljine dolaze u svim veličinama, od broja 36 pa sve do 56, a u pitanju su različite dužine, krojevi i elegantni materijali prilagođeni svim prilikama. Posjetite nas i isprobajte neke od modela. Sigurni smo da će vas ponuda oduševiti. Rezervišite termin za probu vjenčanica putem telefona 062-248-575 ili društvenih mreža Facebook i Instagram Vjenčanice Dama sa stilom, gdje možete pogledati našu bogatu kolekciju. Nalazimo se na adresi Mališićki put 154 u Iljašu. Dobro nam došli! Salon vjenčanica Dama sa stilom, mjesto gdje svaka haljina priča priču o ljepoti i eleganciji.

Prognozirajte rezultat meča Bosna i Hercegovina Sjedinjene Američke Države u regularni 90 minuta utakmice. Pošaljite poruku na Viber broj 061-767-592 noćas do početka utakmice u 2 sata i sponzor Autodijelovi Start Potkraj Breza nagradit će vas 100 konvertibilnih maraka.

Općinski načelnik donosi odluku o produženju radnog vremena ugostiteljskih objekata. Ovom odlukom odobrava se produženje radnog vremena ugostiteljskim objektima na području općine Breza za vrijeme odigravanja utakmice svjetskog prvenstva u fudbalu 2026. godine u kojima učestvuje reprezentacija Bosne i Hercegovine. Produženo radno vrijeme se primjenjuje od noći sa 1. na 2. juli ove godine, kada reprezentacija BiH igra protiv SAD-a, te na naredne termine odigravanja utakmica reprezentacije Bosne i Hercegovine na svjetskom prvenstvu u fudbalu ove godine. U ugostiteljskim objektima dozvoljava se rad do završetka utakmice reprezentacije BiH ukoliko se utakmica igra u kasnom noćnom terminu, odnosno nakon isteka redovnog radnog vremena utvrđenom odlukom o radnom vremenu u određenim djelatnostima na području općine Breza najkasnije do 5 sati. Ugostiteljski objekti su obavezni osigurati poštivanje propisa kojim se uređuje javni red i mir, pridržavati se propisa kojim se uređuje zaštita od buke, osigurati da rad ugostiteljskog objekta ne ugrožava mir, sigurnost i kvalitet života građana, te obavljati ugostiteljsku djelatnost u skladu sa važećim zakonskim i podzakonskim propisima. Svi ugostiteljski objekti u kojima je planirano organizovano zajedničko gledanje utakmica reprezentacije Bosne i Hercegovine obavezni su o tome obavijestiti policijsku stanicu Breza. Ja ako sam dobro ovo skonto, ovdje će se moći navijati u sebi. Šalim se, naravno, eto večeras, dakle, ukoliko ne namjeravate kući gledati utakmicu, ugostiteljski objekt ili zanatski centar u Brezi, jer ne vidim na drugom mjestu drugih objekata da će negdje se gledati organizovano, stoje vam na usluzi i moći ćete gledati utakmicu, dakle, u ugostiteljskim objektima u Brezi ujutro do 5 sati, a onda kažete onom gazdi, aj sad otvori za četvrtak, pa od 5 sati možete nastaviti. Da se vratimo mi našim sadržajima. Prognozirajte rezultat meča Bosna i Hercegovina Amerika na Viber broj 061-767-592. Malo prije sam rekao, dajte nam neki recept kako dočekati 2 sata, a poslije toga i posle utakmice ostati budan pa ići u prvu smjenu. Kaže Alma, onako kako ona to zna, kaže, što moraš čekati 2 sata, lez spavaj, ustani u 1:30. Iskusno, iskusno, Alma. Pa kaže, hoće li kod vas biti na otvorenom gledanje, ja kupila hurmašicu, kafu, grickalce. E, to ćeš morat kući pojest sve. Znači, idemo dalje sa porukama. Belmin je sa nama, pozdrav iz visokog za slušalce Radija Breza 2-1 za nas, muzička ako može, Safet Isović, aman. Dobro, pa iša sa nama, Bosna 1-0. I pozdrav Dubioza Bosna. To slušamo, slušamo naravno, stalno slušamo. Biće opet, Aydin kaže, prolaz Bosne naravno posle penala, Amel Čurić osjećaj ovaj, onda 3-2. E sad Maja i to stalno slušamo, ne bojte se brin za ove navijačke pjesme. Biće i danas kao nikad.

Prognozirajte rezultat meča Bosna i Hercegovina Sjedinjene Američke Države u regularni 90 minuta utakmice. Pošaljite poruku na Viber broj 061-767-592 noćas do početka utakmice u 2 sata i sponzor Autodijelovi Start Potkraj Breza nagradit će vas 100 konvertibilnih maraka.

0: Autoservis Visoka Iljaš. Servis i održavanje svih motornih vozila. Dijagnostika vozila, vulkanizerske usluge, optika trapa, 3D špura, mašinska zamjena ulja u automatskim mjenjačima te zamjena seta kvačila na DSG mjenjačima. Mašinska obrada diskova, softverska rješenja DPF-a, EGR-a, AdBlue-off, povećanje performansi motora, chip tuning. Jedini smo u bližoj okolini koji posjeduju mašinu za mašinsko čišćenje DPF-a te katalizatora za putnički i laki teretni program po cijeni od 150 maraka. Novo, dekarbonizacija motora po cijeni od 50 maraka za putnička vozila, a teretni program 100 maraka. Sve informacije na telefon 061 109 878. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 9 do 18 sati i subotom od 9 do 12. Autoservis Visoka, Bosanski put 112, Iljaš.
1: Bodrimo naše uz super ponudu grickalica i pića od 2. do 19. jula. Energetski napitak Hell 250 ml 0,90. Chips Corn Flips 3 puta 80 grama. 3 marke Sladoled Bingo 1,65 litara 7,45. Prima štapići 220 grama. 1 marku. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Pravi odmor, povoljan, bez napora i umora, sa agencijom odmori.ba. I ove godine agencija odmori.ba vodi vas na provjerene destinacije u Crnoj Gori, Ulcin, Sutomore, Dobre Vode i Bar Šuša. I to svake sedmice, aranžmani od 4 i 6 dana, već od 199 KM-ova. Sa polascima iz Zenice, Katnja, Visokog Podlugova, Vogošće, Sarajeva, Konjica, Mostara i drugih gradova. Apartmani Deluxe posjeduju i restoran sa bosanskom kuhinjom uz mogućnost doplate za doručak i večeru. Svakog vikenda sa nama možete ići u Hrvatsku, Drvenik, Zaostru, Tučepi, Makarska, Orebić, Primošten kao i na BH Rivijeru u Neum. Prijevoz vlastitim autobusima koje možete iznajmiti te brojne dodatne pogodnosti kao što su 3 jednodnevna aranžmana uz 4. gratis i to po želji u ljetnom terminu, a za Crnu Goru i aranžman 4 plus 5 osoba gratis. Sve informacije putem telefona 062 261 636 i 061 333 120 ili putem interneta odmori.ba. Zato odmorite, zaslužili ste.
3: Vaše poruke šaljite na Viber broj 061 767 592. RB Radio.

Može, može, ali u žutu, haj ti mjesto mene. Rekla mi da ne čitam ovu program, pa zato ovako govorim, izvinjavam se slušalcima. Zenaida kaže 3-1 za BiH, pa Merijem kaže rezultat 4-1 za BiH. Tu je i Meri, pozdrav, može muzička od Šabana, žena s Mališanom i 2-0 za Bosnu. Dobro, evo Šačka, 3-1 za Ameriku, a volio bi da pobjedi BiH. Šačir, muzička, Meho, Hrštić, ranjena ptica. Pa je tu zastava BiH i zastava SAD. Dobro. Senad kaže, pozdrav svima u RB radiju. Senad iskaklja s porodicom u Neumu još koji sat. Ako Bog da, za kakan RB se sluša na plaži. Ako može, pjesma Milanče Radosavljev, žena plave kose. Znaš, ti Senad, ovaj... da košarkaši igraju kvalifikacije za europsko prvenstvo. Selam iz Kaktena, rezultat 4-2 za BiH, ako može muzička Rodi me majko ponovo, Šerif Konjević. Aha, evo kaže Alma, ja ću kontra od Šačira, 3-1 za nas. Evo ja predlažem Alma da ti dođeš učeras i radiš noćni program, ovaj, čitavu noć. Ako pobjedimo, nastavi ujutro do 7, ja ću doći u 7. Eto, dogovoreno. Ide crvena dnevnica, topli obrok, napitak, kaže Alen, on ti neće doći, pa ti ostaje da digneš sebi reglere u režiji, otrčiš ovamo do studija i pričaš. Dobro, to bi bilo to za sada. Naprijed, zvajevi Viber broj dalje 061-767-592. Prognozirajte rezultat večeras do ili noćas do 2 sata. Stomaruna može biti vaš sponsor autodijelu.

Prognozirajte rezultat meča Bosna i Hercegovina Sjedinjene Američke Države u regularni 90 minuta utakmice. Pošaljite poruku na Viber broj 061-767-592 noćas do početka utakmice u 2 sata i sponzor Autodijelovi Start potkraj Breza nagradit će vas 100 konvertibilnih maraka.

0: marketing. Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Ilijaš. Nudimo veliki izbor zavjesa, paravana kao i prostirki za namještaj i pod. Za kupljenu zavjesu u našem salonu šivenje zavjese gratis. Možete nas posjetiti u Moševačkoj ulici preko puta tržnog centra Belamionix u Podlugovima Ilijaš. Ponedjeljkom od 9 do 15, od utorka do subote od 9 do 17 sati. Nedjeljom ne radimo. Informacije na telefon 063 974 792.
1: Jao, što vam je zavjesa fina? Jeste li je kupili u salonu Jasmina?
0: Da, da.
1: Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Ilijaš.
2: Ti to sad sa treninga?
3: Da, rekao mi trener da ću za mjesec dana dobiti pločice.
2: Kakav mjesec, ja dobila za dan.
3: Kako?
2: Pa otišla u Mimax.
4: Najveći izbor pločica i kompletnog materijala za uređenje vašeg kupatila u prodajnom objektu Mimax Visoko. Imamo pločice iz regiona i cijelog svijeta. Kockaste, glatke, pravougaone, hrapave. Ma imamo sve. Plus zidne i podne pločice nevjerovatnih dimenzija 120 x 240 cm. Ako ne možete odabrati, mi ćemo vam pomoći. Samo posjetite naš salon u Visokom i ne gubite vrijeme jer mi smo najjeftiniji. Mimax.
0: Zdravstvena ustanova Poliklinika Korbe u Sarajevu, ulica Kemala Kapetanovića 45 Grbavica, pruža pouzdane medicinske usluge uz korištenje savremenih dijagnostičkih metoda u cilju očuvanja vašeg zdravlja i kvaliteta života iz domena pedijatrije, pedijatrijske kardiologije, interne medicine, kardiologije, nefrologije, endokrinologije, gastroenterologije, angiologije. Svakodnevno radimo ultrazvuk srca, elektrokardiografiju, ergometriju, kontinuirani holter monitoring, holter krvnog pritiska kao i laboratoriju. Samo u našoj ustanovi su angažovani za vas stručnjaci dr. Zio Begić, dr. Nedim Begić, doktorica Jasminka Đemiđić kao i drugi stručnjaci. Pozovite nas na telefone 061 553 039 i 033 974 755. Posjetite nas u ulici Kemala Kapetanovića 45 Grbavica, Sarajevo. Možete nas pronaći na društvenim mrežama ili se javiti na e-mail orcord@gmail.com. Vaše zdravlje je u sigurnim rukama i naša odgovornost. Zdravstvena ustanova Poliklinika Kor B, Sarajevo.

Prognozirajte rezultat meča Bosna i Hercegovina Sjedinjene Američke Države u regularni 90 minuta utakmice. Pošaljite poruku na Viber broj 061-767-592. Noćas do početka utakmice u 2 sata i sponzor Autodijelovi Start potkraj Breza nagradit će vas 100 konvertibilnih maraka.

0: Radio Breza, 100.1 FM.
1: U vijestima u 15 sati možete poslušati noćas istorijski meč Bosna i Hercegovina Sjedinjene Američke Države. Sretno, Zmajevi. Krišok preuzeo dužnost od Šmita. Prioriteti ostaju mir, stabilnost i Dejtonski sporazum. CIK kaznio SDP sa 3000 maraka zbog preuranjene izborne kampanje. U požaru u stambenoj zgradi u Antwerpenu poginulo više ljudi. Opširnije o vijestima u 15 sati.

Prognozirajte rezultat meča Bosna i Hercegovina Sjedinjene Američke Države u regularni 90 minuta utakmice. Pošaljite poruku na Viber broj 061-767-592 noćas do početka utakmice u 2 sata i sponzor Autodijelovi Start Potkraj Breza nagradit će vas sa 100 konvertibilnih maraka. Idemo mi dalje u specijalnom izdanju Folk Popodneva Radija Breza. Prije no što krenemo čitati vaše prognoze i poruke, naravno, jedno obavještenje iz javnog preduzeća Komunalno Breza. Obavještavaju se mještani gornjeg dijela grada Breza da je zbog kvara na vodovodnoj mreži i radova na njegovom otklanjanju došlo do privremene obustave vodosnabdjevanja u navedenom naselju. Normalizacija vodosnabdjevanja očekuje se nakon završetka radova i otklanjanja kvara, kažu iz Komunalnog Breza. A što se tiče poruka i prognoza, Alem kaže 1-1 u regularnom dijelu, poslije ih uzmamo na penale, muzička od Šekiba sinoć kad si pošla. Pa je Almina sa nama, Almina selam i svoja dva sina Ahmeda i Amira i svekaru svoju, 2-1 za Bosnu. Pjesma Ustala je majka ponovo. Ajla je sa nama, pozdrav, može pjesma od One Ares, Vremena za nas. Adelisa kaže, veliki pozdrav, ako može pjesma Što nas ima Mašala i 2-1 za Bosnu i Hercegovinu. Pa je Hamdija sa nama, kaže, mislim da imam dobar recept do utakmice, samo se molim Bogu za pobjedu 2-1, pobjeda i sevap. Dobro, Hamdija, ako ti tako kažeš. Evo nam i Amela, BiH, SAD 2-1. Anes kaže, pozdrav za najbolji radio, BH Amerika 2-0, Džeko Demirović pogađaju sretno, Elma kaže 1-0 za BiH, Šačir, ja Alme uvijek kontra, pa Amerika država koja je veliki prijatelj države BiH, velika podrška, bio bi red da i barem podržimo na svjetskom prvenstvu, Alma veliki pozdrav. Keno kaže, zdravo, mislim da će biti 1-1 i na penale smo bolji, možda pjesma Raspjevane Meraklije Zmajevi. Armin kaže, Armine, tebe tražim, Amerika bih 1-2, Faris 1-1, e sad, da, 1-1, Munevera Čepa, ja se bojim ako pobjedimo da će Trump poslat NATO avione na Bosnu, šta ti misliš, neće, ne boj se, on samo voli da izviniš. Aha, Šač Alma ti odgovorila, ali nije za javnost. Toliko, dakle, nastavite i dalje prognozirati noćas sve do 2 sata. Prognoza 90 regularnih minuta meča Bosna i Hercegovina Sjedinjene Američke Države. Šta da vam kažem na kraju ovog prvog poluvremena u kontakt dijelu do 15 sati. Svi živimo za večerašnju utakmicu i za pobjedu naših Zmajeva. Navijat ćemo, radovat ćemo se ako tako bude, ali nećemo previše tugovati i ako ne. Oni su već naš ponos. Neka ostane na ovoj rečenici. Mi se čujemo valjda ujutru u 7 sati.

0: RB Radio.
1: Tačno je 15 sati u programu Radija Breza slijedi pregled vijesti. Noćas istorijski meč Bosna i Hercegovina, Sjedinjene Američke Države, sretno Zmajevi. Krišok preuzeo dužnost od Šmita, prioriteti ostaju mir, stabilnost i Dejtonski sporazum. U požaru u stambenoj zgradi u Antverpenu poginulo više ljudi. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine igra jednu od najvažnijih utakmica u svojoj istoriji. Utakmicu koju mnogi nisu ni sanjali kada je počinjao ovaj put. Meč 16. finala svjetskog prvenstva protiv Sjedinjenih Američkih Država. Sretno Zmajevi nije samo uvod u jednu fudbalsku utakmicu, to je priča o generacijama igrača, navijača i svih ljudi koji su u trenucima najvećih sportskih uspjeha dijelili isti osjećaj ponosa i pripadnosti Bosni i Hercegovini. Pobjednik ovog duela u osmini finala igra sa boljim iz susreta Belgija-Senegal. Prijenos možete gledati na Areni Sport i federalnoj televiziji. Sretno Zmajevi. Nakon odluke Upravnog odbora Vijeća za provedbu mira da za vršioca dužnosti visokog predstavnika za Bosnu i Hercegovinu imenuje Luisa Krišoka, on je danas preuzeo dužnost od dosadašnjeg visokog predstavnika Kristijana Šmita. Krišok je izrazio zahvalnost na povjerenju koje mu je ukazao Upravni odbor Vijeća za provedbu mira. Nastavljamo se fokusirati na očuvanje mira i stabilnosti, pružanje podrške institucijama Bosne i Hercegovine, te osiguranje potpunog poštivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma i ustavnog poretka BiH, rekao je Krišok. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine kaznila je na današnjoj sjednici Socijaldemokratsku partiju BiH sa 3000 konvertibilnih maraka zbog preuranjene izborne kampanje. CIK je utvrdio da su objavi na Facebook stranici ove stranke slate političke poruke čime je vršena preuranjena kampanja. CIK je odbio prigovor PDP-a protiv SNSD-a u kojem je navedeno da je predsjednik ove stranke Milorad Dodik uručio odlikovanje ruskom zvaničniku čime je prema navodima PDP-a zloupotrijebio resurse i lažno se predstavljao. Više osoba poginulo je, a veliki broj je povrijeđeno u požaru koji je u srijedu izbio u stambenoj zgradi u Antverpenu u Belgiji, saopštila je belgijska policija. Vatra je izbila na osmom spratu zgrade u četvrti Linkerover u kojoj živi više od 200 ljudi. Policija je navela da se iz objekta širi gust dim dok su hitne službe pokrenule evakuaciju 10 ospratnice. Za sada nije saopšten tačan broj poginulih i povrijeđenih, niti su objavljeni detalji o uzroku požara. Bio je to pregled vijesti u programu Radija Breza.
0: Stanje na putevima u Bosni i Hercegovini.
1: Zbog kiše koja povremeno pada u Bosni, apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno i da vožnju prilagode trenutnim uslovima na cestama. U Hercegovini je suho, ali upozoravamo na jače udare vjetra. U višim planinskim predjelima centralne Bosne zbog magle i niske oblačnosti vidljivost je smanjena. Na graničnom prelazu Zubci duga je kolona putničkih vozila na izlazu iz BiH. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas u Bosni i Hercegovini umjereno, a u sjeveroistočnim područjima i pretežno oblačno vrijeme. U drugom dijelu dana, usred jačeg razvoja oblačnosti, lokalni pljuskovi i grmljavina su mogući širom zemlje. Krajem dana i u ranim jutarnjim satima na četvrtak dolazi i jače na oblačenje sa sjeverozapada koje će uslovljavati kišu i osjetan pad temperature zraka. Najviša dnevna temperatura kretat će se između 29 i 35, na jugu do 38 stepeni.
0: Vaša dnevna doza dobre zabave. Folk popodne RB Radija.

Marketing. Salon vjenčanica i svečani haljina, dama sa stilom. Bogata ponuda vjenčanica i svečanih haljina. Ukoliko imate nadolazeću svečanu priliku ili se bliži vaše vjenčanje, naš salon je pravo mjesto za odabrati savršenu haljinu. Između ostalog, izdvajamo se bogatim asortimanom vjenčanica najnovije kolekcije 2026, različitih krojeva i stila, te vjenčanice za djevojke koje nose hijab. Za vas smo pripremili posebne cijene vjenčanica već od 100 maraka pa do 800, u ovisnosti od modela, a uz naše najljepše vjenčanice gratis ćete dobiti haljinu za preslačenje, te ukras za kosu, veo i bundicu. Naš asortiman upotpunjuju svečane haljine za dame, ali i djevojčice uzrasta od 6 do 12 godina. Svečane haljine dolaze u svim veličinama, od broja 36 pa sve do 56, a u pitanju su različite dužine, krojevi i elegantni materijali prilagođeni svim prilikama. Posjetite nas i isprobajte neke od modela, sigurni smo da će vas ponuda oduševiti. Rezervišite termin za probu vjenčanica putem telefona 062-248-575 ili društvenih mreža Facebook i Instagram Vjenčanice Dama sa stilom, gdje možete pogledati našu bogatu kolekciju. Nalazimo se na adresi Malešićki put 154 u Iljašu. Dobro nam došli! Salon vjenčanica Dama sa stilom, mjesto gdje svaka haljina priča priču o ljepoti i eleganciji.

0: Ponude potražite na bingopih.ba.
1: Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Ilijaš. Nudimo veliki izbor zavjesa, paravana kao i prostirki za namještaj i pod. Za kupljenu zavjesu u našem salonu šivenje zavjese gratis. Možete nas posjetiti u Moševačkoj ulici preko puta tržnog centra Belamionix u Podlugovima Ilijaš. Ponedjeljkom od 9 do 15, od utorka do subote od 9 do 17 sati. Nedjeljom ne radimo. Informacije na telefon 063 974 792.
2: Jao, što vam je zavjesa fina? Jeste li je kupili u salonu Jasmina?
1: Da, da.
2: Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Ilijaš.

0: obavještenja.
1: Fabrika namještaja Kalea raspisuje oglas za prijem u radni odnos. Više izvršilaca na pozicijama. Tapetar, monter pločastog namještaja, CNC operator, pomoćni radnik u proizvodnji, magacioner, vozač, bravar, električar. Potencijalnim kandidatima nudimo stimulativna primanja uz svakodnevno obezbijeđen topli obrok u fabrici. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka sa jednom subotom radnom u mjesecu. Kao kandidati na oglas mogu se prijaviti i penzioneri. Prijave možete poslati putem e-maila posao@kalea.ba ili na broj telefona 062-641-147.
0: Obavještenja.
1: Općinski načelnik donosi odluku o produženju radnog vremena ugostiteljskih objekata. Ovom odlukom odobrava se produženje radnog vremena ugostiteljskim objektima na području općine Breza za vrijeme odigravanja utakmice svjetskog prvenstva u fudbalu 2026. godine u kojima učestvuje reprezentacija Bosne i Hercegovine. Produženo radno vrijeme se primjenjuje od noći sa 1. na 2. juli ove godine kada reprezentacija BiH igra protiv SAD-a te na naredne termine odigravanja utakmica reprezentacije Bosne i Hercegovine na svjetskom prvenstvu u fudbalu ove godine. U ugostiteljskim objektima dozvoljava se rad do završetka utakmice reprezentacije BiH ukoliko se utakmica igra u kasnom noćnom terminu, odnosno nakon isteka redovnog radnog vremena utvrđenom odlukom o radnom vremenu u određenim djelatnostima na području općine Breza najkasnije do 5 sati. Ugostiteljski objekti su obavezni osigurati poštivanje propisa kojim se uređuje javni red i mir, pridržavati se propisa kojim se uređuje zaštita od buke, osigurati da rad ugostiteljskog objekta ne ugrožava mir, sigurnost i kvalitet života građana, te obavljati ugostiteljsku djelatnost u skladu sa važećim zakonskim i podzakonskim propisima. Svi ugostiteljski objekti u kojima je planirano organizovano zajedničko gledanje utakmica reprezentacije Bosne i Hercegovine obavezni su o tome obavijestiti policijsku stanicu Breza. Obavještavaju se članovi porodica šehida i poginulih boraca, ratni vojni invalidi, demobilisani borci, dobitnici najviših ratnih priznanja i svi građani općine Breza da organizacija porodica šehida i poginulih boraca općine Breza pod pokroviteljstvom općine Breza organizuje besplatan odlazak u Srebrenicu Potočari 11. jula 2026. godine. Polazak je 11. jula u 6 sati i 30 minuta sa autobuske stanice kod hotela u Brezi. Prijave izvršiti do ponedjeljka 6. jula ove godine do 12 sati, lično u prostorijama boračkih udruženja zgrada Centra za socijalni rad Breza Prizemlje ili na brojeve telefona 062-497-989 i 061-869-925. Broj mjesta je ograničen.
0: Obavještenja.

0: Marketing. Mobil shop Zajafon. Poslovnice u Iljašu na šetalištu i u Brezi u Zanatskom centru. Svijet mobilne tehnologije na jedno mjesto. Novitete iz naše ponude svakodnevno pratite na društvenoj mreži Instagram profil Zajafon. Informacije na telefon 061-566-446. Najbolju komunikaciju sa svijetom omogućit će vam mobil shop Zajafon, Iljaš i Breza.
1: Robot je za vas pripremio novu katalošku ponudu. Izdvajamo toaletni papir Satin 16 komada 3 sloja 4,95, deterđen za veš Bioaktiv 60 pranja XXL pak 14,95, šampon Šauma 400 ml 4,95, dezodorans Dav 150 ml 4,25. Vaš robot.
0: Zdravstvena ustanova Poliklinika Korbe u Sarajevu, ulica Kemala Kapetanovića 45 Grbavica, pruža pouzdane medicinske usluge uz korištenje savremenih dijagnostičkih metoda u cilju očuvanja vašeg zdravlja i kvaliteta života iz domena pedijatrije, pedijatrijske kardiologije, interne medicine, kardiologije, nefrologije, endokrinologije, gastroenterologije, angiologije. Svakodnevno radimo ultrazvuk srca, elektrokardiografiju, ergometriju, kontinuirani holter monitoring, holter krvnog pritiska kao i laboratoriju. Samo u našoj ustanovi su angažovani za vas stručnjaci dr. Zio Begić, dr. Nedim Begić, doktorica Jasminka Đemiđić kao i drugi stručnjaci. Pozovite nas na telefone 061 553 039 i 033 974 755. Posjetite nas i u ulici Kemala Kapetanovića 45 Grbavica, Sarajevo. Možete nas pronaći na društvenim mrežama ili se javiti na e-mail orcorb@gmail.com. Vaše zdravlje je u sigurnim rukama i naša odgovornost. Zdravstvena ustanova Poliklinika Korbe Sarajevo.

0: Marketing.
1: Protul Rental, novootvorena firma u Starom Ilijašu na adresi Bosanski put 70. Radnja se bavi iznajmljivanjem raznog alata i mašina za sve vrste građevinskih i pratećih radova. U ponudi imamo opremu za betoniranje, rezanje, obradu stolari, dubinska čišćenja kao i alate za održavanje vrta i bašte. Sva oprema kojom raspolažemo je nova, pouzdana i spremna za efikasan rad, kako za profesionalce, tako i za kućne majstore. Kontaktirajte nas na telefon 066 077 700 ili putem društvenih mreža ProTool Rental. Naš cilj je da klijentima omogućimo kvalitetan alat uz jednostavan i povoljan najam. Novootvorena firma u Starom Ilijašu na adresi Bosanski put 70. ProTool Rental.
2: Moka Commerce Donji Rosulje 57 visoko, prodavnica sa tradicijom kvalitete i uspješnog poslovanja već preko 27 godina. U našem prodajnom prostoru od preko 1000 kvadrata pronaći ćete najnovije modele odjeće i obuće, vodeći svjetskih brendova Adidas, New Balance, Puma, Skechers. Nova sezona donosi nove prilike za osvježenje stila. Probudite svoju proljetnu inspiraciju za nove odjevne kombinacije i pripremite svoje outfite, bili oni moderni, sportski ili casual, uz Tom Taylor, Jack & Jones, Adidas, New Balance, Puma, Skechers, te uz ove brendove upotpunite svoj proljetni imidž. Spremite se za sezonu najbolje kupovine te iskoristite priliku da kupite odjeću i obuću po odličnim cijenama bilo za sebe ili svoje najbliže. Našu ponudu pogledajte na mokacommerce.com, a pridružite nam se na Facebook ili Instagram stranicama gdje možete pratiti najnovije akcije i top ponude. Moka Commerce visoko, Donji Rosulje 57, gdje je kvalitet na prvom mjestu već preko 27 godina.
3: Iz Bingove kataloške ponude od 2. do 19. jula izdvajamo riža Bingo, kilogram marku 95, faks, deterđent, 100 pranja, 29,95, sprej za sunčanje, Garnier, 200 ml, 11,95, muške i ženske stopalice, 10 komada, 8,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
4: Ti to sad sa treninga?
5: Da, rekao mi trener da ću za mjesec dana dobiti pločice.
4: Kakav mjesec? Ja dobila za dan.
5: Kako?
4: Pa otišla u Mimax.
6: Najveći izbor pločica i kompletnog materijala za uređenje vašeg kupatila u prodajnom objektu Mimax Visoko. Imamo pločice iz regiona i cijelog svijeta. Kockaste, glatke, pravougaone, hrapave. Ma imamo sve. Plus zidne i podne pločice nevjerovatnih dimenzija 120 x 240 cm. Ako ne možete odabrati, mi ćemo vam pomoći. Samo posjetite naš salon u Visokom i ne gubite vrijeme jer mi smo najjeftiniji. Mimax.

Općinski načelnik donosi odluku o produženju radnog vremena ugostiteljskih objekata. Ovom odlukom odobrava se produženje radnog vremena ugostiteljskim objektima na području općine Breza za vrijeme odigravanja utakmice svjetskog prvenstva u fudbalu 2026. godine u kojima učestvuje reprezentacija Bosne i Hercegovine. Produženo radno vrijeme se primjenjuje od noći sa 1. na 2. juli ove godine kada reprezentacija BiH igra protiv SAD-a te na naredne termine odigravanja utakmica reprezentacije Bosne i Hercegovine na svjetskom prvenstvu u fudbalu ove godine. Ugostiteljskim objektima dozvoljava se rad do završetka utakmice reprezentacije BiH ukoliko se utakmica igra u kasnom noćnom terminu, odnosno nakon isteka redovnog radnog vremena utvrđenom odlukom o radnom vremenu u određenim djelatnostima na području općine Breza najkasnije do 5 sati. Ugostiteljski objekti su obavezni osigurati poštivanje propisa kojim se uređuje javni red i mir, pridržavati se propisa kojim se uređuje zaštita od buke, osigurati da rad ugostiteljskog objekta ne ugrožava mir, sigurnost i kvalitet života građana, te obavljati ugostiteljsku djelatnost u skladu sa važećim zakonskim i podzakonskim propisima. Svi ugostiteljski objekti u kojima je planirano organizovano zajedničko gledanje utakmica reprezentacije Bosne i Hercegovine obavezni su o tome obavijestiti policijsku stanicu Breza.

0: Fabrika namještaja Kalea raspisuje oglas za prijem u radni odnos. Više izvršilaca na pozicijama: tapetar, monter pločastog namještaja, CNC operator, pomoćni radnik u proizvodnji, magacioner, vozač, bravar, električar. Potencijalnim kandidatima nudimo stimulativna primanja uz svakodnevno obezbjeđen topli obrok u fabrici. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka sa jednom subotom radnom u mjesecu. Kao kandidati na oglas mogu se prijaviti i penzioneri. Prijave možete poslati putem e-maila posao@kalea.ba ili na broj telefona 062-641-147. Radi jačanja organizacionih kapaciteta, Brovis DD Visoko raspisuje oglas za prijem u radni odnos na radno mjesto: financijski direktor, jedan izvršilac. Opis poslova: financijski direktor organizuje, rukovodi i koordinira rad sektora, te naročito planira, organizuje i nadzire rad sektora financija i računovodstva. Odgovara za zakonito, blagovremeno i efikasno obavljanje poslova iz djelokruga sektora. Izrađuje prijedloge financijskih planova, budžeta, analiza i izvještaja. Prati realizaciju financijskih planova i predlaže mjere za unapređenje poslovanja. Organizuje i nadzire poslove računovodstva, financijskog izvještavanja, obračuna poreza i drugih financijskih obaveza. Upravlja novčanim tokovima i prati likvidnost društva. Sarađuje sa bankama, revizorima, poreznim organima i drugim nadležnim institucijama. Prati primjenu računovodstvenih, poreskih i drugih propisa iz oblasti financijskog poslovanja. Priprema informacije, analize i izvještaje za upravu društva. Predlaže mjere za unapređenje financijskog upravljanja i sistema internih kontrola. Obavlja i druge poslove po nalogu direktora društva. Uslovi: kandidat treba da ispunjava sljedeće uslove. Opći uslovi: da je stariji od 18 godina, da ima opću zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta. Posebni uslovi: VSS, završen ekonomski fakultet, 7. stepen stručne spreme ili visoko obrazovanje prvog ili drugog ciklusa bolonjskog sistema, studiranja iz oblasti ekonomije, financija ili računovodstva. Najmanje 5 godina radnog iskustva na poslovima financija i računovodstva. Poznavanje računovodstvenih standarda, financijskih i poreskih propisa Federacije BiH. Napredno poznavanje rada na računaru, MS Office paket, posebno Excel. Izražene organizacione, analitičke i komunikacijske sposobnosti. Odgovornost, samostalnost i profesionalan odnos prema radu. Rok i način prijave: prijave slati putem e-maila pravnaslužba.brovis@kovagrup.com ili poštom na adresu Brovis DD Visoko, Dobrinje BB Visoko, 71305 Donje Moštre.
1: Oglasi RB Radija. Vaša dnevna doza dobre zabave. Folk Bone RB Radija.

0: Marketing. Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Ilijaš. Nudimo veliki izbor zavjesa, paravana kao i prostirki za namještaj i pod. Za kupljenu zavjesu u našem salonu šivenje zavjese gratis. Možete nas posjetiti u Moševačkoj ulici preko puta tržnog centra Belamionix u Podlugovima Ilijaš. Ponedjeljkom od 9 do 15, od utorka do subote od 9 do 17 sati. Nedjeljom ne radimo. Informacije na telefon 063 974 792.
1: Jao, što vam je zavjesa fina? Jeste li je kupili u salonu Jasmina?
0: Da, da.
1: Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Ilijaš.
2: Iz Bingove kataloške ponude od 2. do 19. jula izdvajamo riža Bingo, kilogram marku 95, faks, deterđent, 100 pranja, 29,95, sprej za sunčanje, Garnier, 200 ml, 11,95, muške i ženske stopalice, 10 komada, 8,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Do novog namještaja i tepiha za malo para. Salon Sahara. Prekrivači svih vrsta i veličina, staze i tepisi svih dimenzija, stolice, stolovi i plakari, ugaone i TDF garniture, bračni kreveti, sečije i kauči. Izrađujemo namještaj po mjeri i želji kupca. Najpovoljnije cijene u okruženju. Ponudu pogledajte na Facebook stranici Salon namještaja i tepiha Sahara.
4: Kontakt telefon 060 323 3027.
3: Radno vrijeme od 9 do 19, nedjeljom od 10 do 16 sati. Za naše cijenjene kupce besplatna dostava u krugu od 30 km. Salon namještaja i tepiha Sahara, ulica Kakanjska 24 u naselju Topuzovo polje, Visoko.

0: Marketing. Nekad ne moraš putovati hiljadama kilometara da bi bio dio igre. Dovoljni su tvoja ekipa, emocija i pravi prijenos. U Zeon, dom postaje mjesto gdje zajedno dišemo za naše zmajeve. Tvoja kuća, tvoj stadion. E.ON paketi 6 mjeseci po 1 KM uz Arena Premium kanale 3 mjeseca, promotivno uz E.ON Light i full pakete. Za više informacija pozovi 1360 ili posjeti najbližu poslovnicu Telemach.
1: Vrući ljetni hitovi u Bingu. Od 1. jula do 12. augusta zglobni suncobran 9,95. Ležaljka za plažu senzacionalnih 39,95. Ženski kupači kostim 24,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: 24 sata sa vama na 100.1 FM i na netu radiobreza.com.ba.
3: Najbolji mogući miks. RB Radio.

0: marketing. Interdekor, galerija podova i kućne dekoracije. Mjesto na kome ćete naći veliki izbor podova, dekorativne rasvjete i zebra zavjesa. Sve za opremanje vaših interijera, laminati i parketi, zebra zavjese, najveći izbor lajsni za sve namjene, zidne tapete, sobna vrata, dekorativna i led rasvjeta, veliki izbor garniša, dekorativne zidne lajsne. Ne dopustite da vam drugi pričaju. Obavezno posjetite Interdekor i uvjerite se zašto smo već 15 godina nezaobilazno mjesto za sve koji završno opremaju svoje stambene ili poslovne prostore. Jer mi nudimo provjereno vrhunski kvalitet po najpovoljnijoj cijeni. Interdekor, Ozrakovići, BB Visoko.
1: Do novog namještaja i tepiha za malo para. Salon Sahara. Prekrivači svih vrsta i veličina, staze i tepisi svih dimenzija, stolice, stolovi i plakari, ugaone i TDF garniture, bračni kreveti, sečije i kauči. Izrađujemo namještaj po mjeri i želji kupca. Najpovoljnije cijene u okruženju. Ponudu pogledajte na Facebook stranici Salon namještaja i tepiha Sahara. Kontakt telefon 060-323-3027. Radno vrijeme od 9 do 19, nedjeljom od 10 do 16 sati. Za naše cijenjene kupce besplatna dostava u krugu od 30 km. Salon namještaja i tepiha Sahara, ulica Kakvinska 24 u naselju Topuzovo polje, Visoko.

marketing. Zdravstvena ustanova Poliklinika Korbe u Sarajevu, ulica Kemala Kapetanovića 45 Grbavica, pruža pouzdane medicinske usluge uz korištenje savremenih dijagnostičkih metoda u cilju očuvanja vašeg zdravlja i kvaliteta života iz domena pedijatrije, pedijatrijske kardiologije, interne medicine, kardiologije, nefrologije, endokrinologije, gastroenterologije, angiologije. Svakodnevno radimo ultrazvuk srca, elektrokardiografiju, ergometriju, kontinuirani

0: Holter monitoring, Holter krvnog pritiska kao i laboratorio. Samo u našoj ustanovi su angažovani za vas stručnjaci dr. Zio Begić, dr. Nedim Begić, doktorica Jasminka Đemiđić kao i drugi stručnjaci. Pozovite nas na telefone 061 553 039 i 033 974 755. Posjetite nas u ulici Kemala Kapetanovića 45 Grbavica, Sarajevo. Možete nas pronaći na društvenim mrežama ili se javiti na e-mail orcorb@gmail.com. Vaše zdravlje je u sigurnim rukama i naša odgovornost. Zdravstvena ustanova Poliklinika Korbe Sarajevo.
1: Iskoristi 3 dana vrhunske ponude u Robotu. Korni čokoladice Marku 70, lubenica kilogram super cijena 0,90, klas makaroni više vrsta Marku 10, batak sa karabatkom kilogram 3,50, više na robot.ba.
2: Ti to sad sa treninga?
3: Da, rekao mi trener da ću za mjesec dana dobiti pločice.
2: Kakav mjesec, ja dobila za dan.
3: Kako?
2: Pa otišla u Mimax.
4: Najveći izbor pločica i kompletnog materijala za uređenje vašeg kupatila u prodajnom objektu Mimax Visoko. Imamo pločice iz regiona i cijelog svijeta. Kockaste, glatke, pravougaone, hrapave. Ma imamo sve. Plus zidne i podne pločice nevjerovatnih dimenzija 120 x 240 cm. Ako ne možete odabrati, mi ćemo vam pomoći. Samo posjetite naš salon u Visokom i ne gubite vrijeme jer mi smo najjeftiniji. Mimax.

0: namještaj visoko. Dođite i uvjerite se u kvalitet naših proizvoda, cijena i usluge. Posjetite nas u ulici Bakračeva Bebe u Visokom ili posjetite našu stranicu www.enonamještaj.com. 30 godina sa vama. Eno namještaj visoko.
1: Megacolor DOO Breza, prodavnica kvalitetnog materijala za unutarnje i vanjske radove. U ponudi imamo širok asortiman materijala za gradnju i adaptaciju. Izdvajamo fasadni program, silikatne i akrilne fasade, kao i fasadne boje koje toniramo po jutom kartama u nijansi po želji kupca. Širok asortiman boja i lakova, kao i veliki izbor

aparata za profesionalce i hobiste renomiranog proizvođača Inko. U odjelu suhe gradnje pronaći ćete širok izbor gips kartonskih ploča, obični i vodootporni svih tnau profila, spojnica i ostalih materijala potrebnih za suhu gradnju. Nudimo i elektro i vodomaterijal. Ono za što je naša prodavnica specijalizovana jeste odjel za autoreparature i autokozmetike renomiranih proizvođača Mipa i Duxon. Miksamo sve vrste autoboja po kodu boje, a ako ne znate kod boje vašeg automobila, na licu mjesta određujemo isti pomoću specijalizovanog uređaja te boju miksamo odmah, a za sitne popravke boju automobila punimo u sprej. Za autolakirere nudimo i sve potrebne proizvode, brusne diskove, paste, lakove, kitove, zaštite i još mnogo toga. Za sve majstore, autolakirere nudimo dodatne popuste, a za naše kupce i poklone iznenađenja. Besplatnu dostavu vršimo u krugu od 25 km. Plaćanje možete vršiti i u ratama. Radno vrijeme od 8 do 17 sati, subotom od 8 do 16. Kontakt telefoni 061 090 560 i 061 308 455. Mail megacolor.breza@megasrednja-m.com. Facebook, Instagram, Megacolor, donja crta, Breza. Nalazimo se na adresi Alije Izetbegovića broj 100 kod autobuske stanice za Vareš. Dođite i uvjerite se da smo zaista za nijansu bolji. Vaš Megacolor d.o.o. Breza.

0: Marketing. Udobnost koju zaslužujete. Salon namještaja Provalić Visoko. Trpezarijski klub, stolovi, stolice, sećije, ugaone i TDF garniture, kuhinje, ormari i američki plakari. Izrađujemo namještaj i kuhinje po mjeri, čilimi, širok asortiman tekstila te sve vrste prekrivača za namještaj koje jedini u okolini izrađujemo po mjeri kupca. Kod nas možete kupiti namještaj na rate bez učešća i žiranata. Besplatna dostava u krugu od 30 km. Ponudu pogledajte na našoj novoj Facebook stranici Provalić Interior i na stranici Radnja Provalić ili nas posjetite na adresi Mulići Bebe Visoko. Kontakt telefon 061 731 020. Akcijske cijene ne propusti, jer za gotovinsko plaćanje očekuju te specijalni popusti. Salon namještaja Provalić.
1: Robot je za vas pripremio novu katalošku ponudu. Izdvajamo Viršle Budi Klasiko 300 grama 2,40, ulje Bimal Fino 1 litar 3,30, sire Damir ili Gauda German kilogram 10,45, kafa Brazil 500 grama 12,95. Vaš robot.
0: Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Ilijaš. Nudimo veliki izbor zavjesa, paravana kao i prostirki za namještaj i pod. Za kupljenu zavjesu u našem salonu šivenje zavjese gratis. Možete nas posjetiti u Moševačkoj ulici preko puta tržnog centra Belamionix u Podlugovima Ilijaš. Ponedjeljkom od 9 do 15, od utorka do subote od 9 do 17 sati. Nedjeljom ne radimo. Informacije na telefon 063 974 792.
2: Jao, što vam je zavjesa fina? Jeste li je kupili u salonu Jasmina?
0: Da, da.
2: Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Ilijaš.

0: i dvije riječi piši propalo.
1: Upotpunite vaš dan FM 100.1 RB Radio.

Prognozirajte rezultat meča Bosna i Hercegovina Sjedinjene Američke Države u regularni 90 minuta utakmice. Pošaljite poruku na Viber broj 061-767-592 noćas do početka utakmice u 2 sata i sponzor Autodijelovi Start potkraj Breza nagradit će vas sa 100 konvertibilnih maraka.

marketing. Nekad ne moraš putovati hiljadama kilometara da bi bio dio igre. Dovoljni su tvoja ekipa, emocija i pravi prijenos. U Zeon, dom postaje mjesto gdje zajedno dišemo za naše zmajeve. Tvoja kuća, tvoj stadion. Eon paketi 6 mjeseci po 1 KM uz Arena Premium kanale 3 mjeseca promotivno uz Eon Light i full pakete. Za više informacija pozovi 1360 ili posjeti najbližu poslovnicu. Telemach.

0: marketing. Udobnost koju zaslužujete. Salon namještaja Provalić Visoko. Trpezarijski klub, stolovi, stolice, sećije, ugaone i TDF garniture, kuhinje, ormari i američki plakari. Izrađujemo namještaj i kuhinje po mjeri, čilimi, širok asortiman tekstila te sve vrste prekrivača za namještaj koji jedini u okolini izrađujemo po mjeri kupca. Kod nas možete kupiti namještaj na rate bez učešća i žiranata. Besplatna dostava u krugu od 30 km. Ponudu pogledajte na našoj novoj Facebook stranici Provalić Interior i na stranici Radnja Provalić ili nas posjetite na adresi Mulići Bebe Visoko. Kontakt telefon 061 731 020. Akcijske cijene ne propusti, jer za gotovinsko plaćanje očekuju te specijalni popusti. Salon namještaja Provalić.
1: Iskoristi 3 dana vrhunske ponude u Robotu. Korne čokoladice Marku 70, lubenica kilogram super cijena 0,90, klas makaroni više vrsta Marku 10, batak sa karabatkom kilogram 3,50, više na robot.ba.
0: Mobil shop Zajafon. Poslovnice u Iljašu na šetalištu i u Brezi u Zanatskom centru. Svijet mobilne tehnologije na jednom mjestu. Novitete iz naše ponude svakodnevno pratite na društvenoj mreži Instagram, profil Zajafon. Informacije na telefon 061 566 446. Najbolju komunikaciju sa svijetom omogućit će vam mobil shop Zajafon, Iljaš i Breza.
2: Protul Rental, novootvorena firma u Starom Iljašu na adresi Bosanski put 70. Radnja se bavi iznajmljivanjem raznog alata i mašina za sve vrste građevinskih i pratećih radova. U ponudi imamo opremu za betoniranje, rezanje, obradu stolari, dubinska čišćenja kao i alate za održavanje vrta i bašte. Sva oprema kojom raspolažemo je nova, pouzdana i spremna za efikasan rad, kako za profesionalce, tako i za kućne majstore. Kontaktirajte nas na telefona 066 077 700 ili putem društvenih mreža ProTool Rental. Naš cilj je da klijentima omogućimo kvalitetan alat uz jednostavan i povoljan najam. Novootvorena firma u Starom Iljašu na adresi Bosanski put 70. ProTool Rental.

0: RB Marketing. Marketing. Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Ilijaš. Nudimo veliki izbor zavjesa, paravana kao i prostirki za namještaj i pod. Za kupljenu zavjesu u našem salonu šivenje zavjese gratis. Možete nas posjetiti u Moševačkoj ulici preko puta tržnog centra Belamionix u Podlugovima Ilijaš. Ponedjeljkom od 9 do 15, od utorka do subote od 9 do 17 sati. Nedjeljom ne radimo. Informacije na telefon 063 974 792.
1: Jao, što vam je zavjesa fina? Jeste li je kupili u salonu Jasmina?
0: Da, da.
1: Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Ilijaš.

0: Marketing.
1: Pravi odmor, povoljan, bez napora i umora, sa agencijom odmori.ba. I ove godine agencija odmori.ba vodi vas na provjerene destinacije u Crnoj Gori, Ulcin, Sutomore, Dobre Vode i Bar Šuše. I to svake sedmice, aranžmani od 4 i 6 dana, već od 199 KM-ova. Sa polascima iz Zenice, Katnja, Visokog Podlugova, Vogošće, Sarajeva, Konjica, Mostara i drugih gradova. Apartmani Deluxe posjeduju i restoran sa bosanskom kuhinjom uz mogućnost doplate za doručak i večeru. Svakog vikenda sa nama možete ići u Hrvatsku, Drvenik, Zaostru, Tučepi, Makarska, Orebić, Primošten, kao i na BH Rivijeru u Neum. Prijevoz vlastitim autobusima koje možete iznajmiti, te brojne dodatne pogodnosti kao što su tri jednodnevna aranžmana uz četvrti gratis i to po želji u ljetnom terminu, a za Crnu Goru i aranžman 4 plus 5 osoba gratis. Sve informacije putem telefona 062 261 636 i 061 333 120 ili putem interneta odmori.ba. Zato odmorite, zaslužili ste. Arhaz Iljaš, već 30 godina vaš pouzdani partner u gradnji i opremanju. Planirate gradnju, renoviranje ili osvježenje doma? Za vas smo pripremili posebne proljetne akcije, popuste i pogodnosti. Izdvajamo najbolje iz proljetne akcije. Za vaše kupatilo i snova tu je super akcija kompletnog modernog kupaoničkog namještaja. Akcija keramičkih pločica, laminata i PVC panela. Jub fasade, boja i lakova. Akcija na kompletan sistem panelnih ograda. Iz centralnog grijanja izdvajamo akciju kotlova i kamina. Pored artikala na akciju ponudimo i sav elektro i vodomaterijal, materijal za centralno grijanje, materijal za suhu gradnju i hidroizolaciju, građevinski materijal, šidel dimljake, alate i okove i još mnogo toga. Za kupovinu većih količina odobravamo dodatne popuste. Zašto izabrati nas? Dugogodišnje iskustvo, provjereni kvalitet, stručni savjeti i podrška, sve na jednom mjestu. Brza i sigurna isporuka. Kontaktirajte nas na brojeve 033 400 445 i 061 639 185 ili nas posjetite u našem prodajnom centru na adresi Moševička 113 Podlugovi Iljaš. Vrijeme je za gradnju, renoviranje i uređenje. A mi smo tu zbog vas. DOO Arhaz Iljaš.
2: Tražite dom koji spaja vrhunsku gradnju, maksimalnu uštedu energije i idealnu lokaciju. Predstavljamo vam novi projekat firme IGM Visoko, stambeni objekat Carica 5. Smješten u naselju Carica Gornje Rosulje, na samom ulazu u grad iz smjera autoputa A1. Moderno projektovan objekat sa 57 stanova, raspoređenih u dvije lamele, pruža idealan spoj kvaliteta sigurnosti i udobnosti. Stanovi su napravljeni od ekoterm zidova sa ekopor fasadom što garantuje odličnu energetsku efikasnost, opremljeni IGM stolarijom sa trostrukim staklom, protivprovalnim i protivpožarnim vratima, liftom, plinskim etažnim grijanjem i klima uređajem u svakom stanu. Dodatnu sigurnost pružaju video interfoni, video nadzor objekta. Stanovi uskoro u prodaji. Za više informacija javite se putem maila igm@igm.ba. IGM Visoko, garancija kvalitetne gradnje.

0: RB Marketing. Do novog namještaja i tepiha za malo para. Salon Sahara. Prekrivači svih vrsta i veličina. Staze i tepisi svih dimenzija. Stolice, stolovi i plakari. Ugaone i TDF garniture. Bračni kreveti, sečije i kauči. Izrađujemo namještaj po mjeri i želji kupca. Najpovoljnije cijene u okruženju. Ponudu pogledajte na Facebook stranici Salon namještaja i tepiha Sahara. Kontakt telefon 060-323-3027. Radno vrijeme od 9 do 19, nedjeljom od 10 do 16 sati. Za naše cijenjene kupce besplatna dostava u krugu od 30 km. Salon namještaja i tepiha Sahara, ulica Kakvinska 24 u naselju Topuzovo polje, Visoko.
1: Robot je za vas pripremio novu katalošku ponudu. Izdvajamo pileći doner kebab Madi 200 g 3,20, pasirani paradajz melona 500 ml Marku 15, čokolada Dorina Marku 85, sladoled Quattro Sunshine 1,5 litar 8,95. Vaš robot.
2: Interdekor, galerija podova i kućne dekoracije. Mjesto na kome ćete naći veliki izbor podova, dekorativne rasvjete i zebra zavjesa. Sve za opremanje vaših interijera, laminati i parketi, zebra zavjese, najveći izbor lajsni za sve namjene, zidne tapete, sobna vrata, dekorativna i led rasvjeta, veliki izbor garniša, dekorativne zidne lajsne. Ne dopustite da vam drugi pričaju. Obavezno posjetite Interdekor i uvjerite se zašto smo već 15 godina nezaobilazno mjesto za sve koji završno opremaju svoje stambene ili poslovne prostore. Jer mi nudimo provjereno vrhunski kvalitet po najpovoljnijoj cijeni. Interdekor, Ozrakovići, BB Visoko.

0: Moka Komec. Donji Rosulje 57 visoko, prodavnica sportske odjeće, obuće i opreme sa tradicijom poslovanja već preko 27 godina. Bilo da se sportovima bavite rekreativno ili profesionalno, u našoj prodavnici moguće je pronaći opremu za razne sportove i outdoor aktivnosti. Naš prodajni prostor obiluje visoko kvalitetnim Scott i Polar biciklima, dijelovima za bicikla i opremom za bicikliste, a uz to smo i ovlašteni servis bicikala za sigurno servisiranje i popravku. Uz bicikla iz naše ponude otkrijte svijet na jedinstveni, uzbudljiv način, a za one koji žele osvojiti planinske vrhove i istražiti svaki kutak prirode, zavirite u našu ponudu sa leva i ocun odjeće, obuće i opreme za planinarenje i penjanje. Kao oficijalni uvoznik Von i Dandro brendova pružamo sve što je potrebno za trening i takmičenje u svijetu borilačkih vještina. Također ponosni smo distributer brenda Pastorelli sa širokom ponudom opreme za ritmičku gimnastiku, a uz to možete pronaći opremu za nogomet, odbojku, pikado i mnoge druge sportove. Posjetite nas i poručite online na mokakomerc.com ili direktno u našoj poslovnici u Visokom.
1: Mega Color DOO Breza, prodavnica kvalitetnog materijala za unutarnje i vanjske radove. U ponudi imamo širok asortiman materijala za gradnju i adaptaciju. Izdvajamo fasadni program, silikatne i akrilne fasade, kao i fasadne boje koje toniramo po jutom kartama u nijansi po želji kupca. Širok asortiman boja i lakova, kao i veliki izbor alata za profesionalce i hobiste renomiranog proizvođača Inko. U odjelu suhe gradnje pronaći ćete širok izbor gips kartonskih ploča, obični i vodootporni svih tnavog profila, spojnica i ostalih materijala potrebnih za suhu gradnju. Nudimo i elektro i vodomaterijal. Ono za što je naša prodavnica specijalizovana jeste odjel za autoreparature i autokozmetike renomiranih proizvođača Mipa i Duxon. Miksamo sve vrste autoboja po kodu boje, a ako ne znate kod boje vašeg automobila, na licu mjesta određujemo isti pomoću specijalizovanog uređaja te boju miksamo odmah, a za sitne popravke boju automobila punimo u sprej. Za autolakirere nudimo i sve potrebne proizvode, brusne diskove, paste, lakove, kitove, zaštite i još mnogo toga. Za sve majstore, autolakirere nudimo dodatne popuste, a za naše kupce i poklone iznenađenja. Besplatnu dostavu vršimo u krugu od 25 km. Plaćanje možete vršiti i u ratama. Radno vrijeme od 8 do 17 sati, subotom od 8 do 16. Kontakt telefoni 061 090 560 i 061 308 455. Mail megacolor.breza@megasrednja-m.com. Facebook, Instagram, Megacolor, Donja crta, Breza. Nalazimo se na adresi Alije Izetbegovića broj 100 kod autobuske stanice za Vareš. Dođite i uvjerite se da smo zaista za nijansu bolji. Vaš Megacolor DOO Breza.
0: Eno namještaj Visoko. Dođite i uvjerite se u kvalitet naših proizvoda, cijena i usluge. Posjetite nas u ulici Bakračeva BB u Visokom ili posjetite našu stranicu www.enonamještaj.com. 30 godina sa vama. Eno namještaj Visoko.

0: Marketing.
1: Pripremite se za hladne zimske dane, spremni kao Barsa. Barsa vam nudi cijepano ogrjevno drvo. Iz najnovije ponude Barsa vam nudi rezanu građu i dasku colavicu. Svim penzionerima Barsa nudi drva na rate na 6 mjeseci. Posjetite nas u ulici Makljen BB u Podlugovima ili nas pozovite na telefon 061 313 910. Pravi domaćin se na vrijeme osigura za zimu i kao prvo, cijepano ogrjevno, iz Barse drvo.
2: Senzacionalna ponuda u Bingovom katalogu od 2. do 19. jula. Vrhnje za kuhanje Megle 500 ml 3,25, kukuruz šećerac Bingo 212 ml, 1 marku Kestlin Napolitanke 180 g, marku 30, šampon Wash and Go 750 ml 2,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Zdravstvena ustanova Poliklinika Korbe u Sarajevu, ulica Kemala Kapetanovića 45 Grbavica, pruža pouzdane medicinske usluge uz korištenje savremenih dijagnostičkih metoda u cilju očuvanja vašeg zdravlja i kvaliteta života iz domena pedijatrije, pedijatrijske kardiologije, interne medicine, kardiologije, nefrologije, endokrinologije, gastroenterologije, angiologije. Svakodnevno radimo ultrazvuk srca, elektrokardiografiju, ergometriju, kontinuirani holter monitoring, holter krvnog pritiska kao i laboratoriju. Samo u našoj ustanovi su angažovani za vas stručnjaci dr. Zio Begić, dr. Nedim Begić, doktorica Jasminka Đemiđić kao i drugi stručnjaci. Pozovite nas na telefone 061 553 039 i 033 974 755. Posjetite nas u ulici Kemala Kapetanovića 45 Grbavica, Sarajevo. Možete nas pronaći na društvenim mrežama ili se javiti na e-mail orcorb@gmail.com. Vaše zdravlje je u sigurnim rukama i naša odgovornost. Zdravstvena ustanova Poliklinika Korbe, Sarajevo.

0: za održavanje vrta i bašte. Sva oprema kojom raspolažemo je nova, pouzdana i spremna za efikasan rad, kako za profesionalce, tako i za kućne majstore. Kontaktirajte nas na telefon 066 077 700 ili putem društvenih mreža ProTool Rental. Naš cilj je da klijentima omogućimo kvalitetan alat uz jednostavan i povoljan najam. Novootvorena firma u Starom Iljašu na adresi Bosanski put 70. ProTool Rental.
1: Autoservis Visoka Iljaš. Servis i održavanje svih motornih vozila. Dijagnostika vozila, vulkanizerske usluge, optika trapa, 3D špura, mašinska zamjena ulja u automatskim mjenjačima te zamjena seta kvačila na DSG mjenjačima. Mašinska obrada diskova, softverska rješenja DPF-a, EGR-a, AdBlue-off, povećanje performansi motora, chip tuning. Jedini smo u bližoj okolini koji posjeduju mašinu za mašinsko čišćenje DPF-a te katalizatora za putnički i laki teretni program po cijeni od 150 maraka. Novo, dekarbonizacija motora po cijeni od 50 maraka za putnička vozila, a teretni program 100 maraka. Sve informacije na telefon 061 109 878. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 9 do 18 sati i subotom od 9 do 12. Autoservis Visoka, Bosanski put 112, Iljaš.